Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-4. Takk for stolen.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 6 7. Tack för stålen. Tjej Kristelig Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 6 7. Tack för stålen.

Peter el Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit høyrast.

0: Vi tar då sändningen av Åre via Anjo Hansen. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, god dag inn. Vi tar vært enda framfyr dere nå, som Bibelen. Det framhalt av en av tale som vi for missionärt av er. Det är sen så gärna. Och det är heter ut röjne som är om lärsättningarna som vi bedra här i samkomne. Och det är den satta talan ut röjne. Och det är när jag kommer läsa några tillvisningar och detta heter här jag ber vi kommer lämna att den sällan för det blir bra av undervisning. Men det är inte alltid att ämne är det som det är. Det är snurr som lärsättningar. Och det ringtas lite bontan att det är ett lutsint undervisningar känt. Och kommer hava något snäck på jag framlövna här. Att han firmar. Vi vill inte tacka till att vi hava en troarjottan och samkomna. Hon ligger hemma så inne. Och vill bara minna att om kan hot så tror vi till henne så troarjottan som en substitut eller en erstattning för skriftenar. Jeg tar seg senest om autoriteten til Bibelen, men det som man tror at han kan være nyttig til å hjelpe oss at skilje skriftene, eller nødvendig tryggvande, til å søtte de store sannleggene som måtte være, men om man kan utskiftes ved skriftene. En hvor jeg selv vil lese, og selv vil høre hva skaper hemsens her og fortelle oss i kjøkkenset år. Och hon kan det sägas till en uppleving från knören, ett ära texter, ett människa texter vid den autoriteten som Bibeln är. Det som jag snackar om senast. Att tala en ett här ständer att hon är myndelig. Bibeln är myndelig. Hon har den högsta myndeligan till hon är Guds år. Det var det som vi får göra senast och omsäkna stäffest. Det som är vanligt att kunna klara göknen nu är att det är så här till tre andra punkt till att Bibeln är grej eller no grej och hon är för nejne och hon är nock. Det tror jag sannolikt är om Bibeln att lägga att röna klarar att komma i köknen nu. Men som jag visste till vissa spårning är Bibeln grej. Det är Peter, han skriver att det är Ørn Pelsbrevet, tror jeg, 15-16, han sier «Og råkne lenge må herre okkara for frelse. Heter det som elsker i bror okkara Paulus, hever skrivet til tikkun, etter vursdomnen i hånden er given. Det gir han eisen i ødlen brøven søgnen, tar han i taimen taler om hetta. Og i taimen er ett og anna som er torført av kylja, og som er avlærte og avfeste utlegget skreft.» Han sier Peter, vi kjenner at her er okkur som er ta isig att bubblan är grej så vill jag när bena vet att hon är kanske så öle grej allt och hon är till mig hon tar bild la Michelia men vad menar så vi Salmer Nöjchan säger så läs low herrans är fullkommen hon lukar salna vittnesbörd herrans är trofaster han ger hin enfalda vysan fyrskipan är herrans är rattar. Ta glea hjärsta, bo herrans är rent, ta lyser upp ägene. Det vill säga att här ligger det sannolikt i sin ordning att vi som är enföljt, och ofta känner någon enföljt, vi kunde bli av vys av hessen. Det vill säga att till när vi grädläggar att hon är till att skilja. Det ber till att få flott någon från en enföljt stöj till en vysen stöj via att läsa lov herrans. Som är skriften här. Och det lyser upp egen sak. Erbjuder en grej. Här kände Jesus framför farisäerna. Men vad ska han säga? Han svär att han attar öl ofta. Det var faktiskt öl och nekdömer om detta i skriften här som han svär attar. Här var tid inte lyse. Han sier han Matteus 12, bæg vers 3 og 5, og erstand vi er sånne. Hvor svarer han så etter? Til vel tog at han sier, men her tid kunne lære noe av å lese. Det er ikke så ågreit at tid ikke kunne skilje det. Og han mente jo, her har det ikke lyse til som taler til tikkere av gode. Sier han Matteus 22. Og Matteus 21 svarer at her har det aldri lyse i skriften om. Og han sier Matteus 22 etter, tid vittlast, du ikke kjenner ikke skriften der jeg heldig mått gods. Jesus sier at det er fer. At til her tid skulle fære at søke at dere har visdom. Til her tid skulle fære for å finne og det er hva tenker noen er. Og trobladjen er ikke ut til at skriftene er så ågreier. Hadde ditt lyst der, så hadde ditt kunnet skilt der. Paulus, sier det samme, her vil jeg, som ikke vil jeg prøvende til Paulus lysen opp. Prøvende til Paulus, Paulus han helt eisende det var, jeg burde han være grei nok. Tror at selv om Peter, som jeg nevnte Johan, ofte helt at det var trobelt å skilje, så atle i Paulus at prøvende til seg skulle leses opp for alle samkomne, og leses opp for ødelen. Det vil si at det handler ikke bare om, Paulus skriver ikke bare brøv til de lærte og de øyelige intellektuelle, de som klarer å lese torskilt av tekster. Nei, det vil skrive til ødel av skilje. Og da skriver han Kolossbrevene 4. Ta i dette brev, vi lyser opp, kjattikken. Så ikke ta til at eisen vil lyse opp i samkomne i Laodikea, og eisen tid få lyse brev i Laodikea. Jag säger, här är Robert Fleirebröv. Vi tar oss och inte finns det här brevet från Laodikea. Och Örn Grundbrev skriver nästan. Vi skriver att det kan inte anna än det som tid läsa och nästan kunna skilja. Och i vana att det nästan till fullna skulle skilja. Det säger Paulus skriver vid premissen att det här ber till att skilja. Det är Det är skildet. Mest är det så att Bibeln är grej. Det mest är inte det här, det är inte omkring det misskildiga också. Det är, vi vet ju att det är imska uppfattande av forskjelliga ting i skriften. Typeter är det om det här stora spårningarna är det relativt sämja om. Men det är andra ting som att denter vi lagter av imisk vers och onker vers får mer dent än onker ånder och tog kommer en ågreja fram. Men det som vi lär av Hesun är att det är inte Bibeln som är skilten av tog att vi skiljer han imiskt. Det är till dem som kan räkna till läsaren till er gäller vi bär Jesus och Paulus nämna det är ju att det ber till att skilja. Att det är till att det är skildet. Det kan vara stoltlägg eller synd eller ett kort annat som är av mottagaren så som ger till vid att det kan tidigas ågrätt för oss. Och inte minst det som nämnde sist här, tog till läster. Att det är något, Guds ord är något som ska bonas i oss. Det är inte säkert att vi skiljer det först för, eller är för, eller tre för. Men börja bara. Det är grejt nok. Den lärsättningen säger att Bibeln är nog grej. Ja, men kvart är så likelåteren tja lärare om. Lärare är rätt nämnt som i Bibeln i Ästen. Jag vet att hör vad lärare om. Några kattlar till att vara lärare. Ja, men kvart är så likelåteren tja timon. Till det här, här är väl också som vi kunde hjälpa öron vi att komma att skilja bättre. Och till det här som vi ägstna vi känner, vi ser att hon är grej, men inte så grej att nödvändigtvis öll skilja på den här vägen. Och då kunde vi ha törva hjälp till att lära hva sygåsår, välaging, att han är hjälp till att skilja. Så på den första spårningen Dette en læresetninger som en doktrin faktisk som blir nok brukt i evangelisk samkommen til at bildan no grei. Hun kanskje her nok ting som vi skal arbeide nok for å skilja, men hun no grei til å være skilt av dem som leser og søker hos hjelp og vil fylle henne. Og hun no grei til at vi kunne skilja til tøtninger med klass tingene. At Gud er hemsens skapare, han er hemsens frelsare, og Gud han innskyr at vi at komme samband med oss. Det er en egen sentrale sannleikar som vi er, no greier. Hvis vi er til neste punktet, så er det hvor er Bibelen for neiene? Hvor er neio? Jeg vet ikke om det er sånn teksten, det er kanskje sånn løyte. Men hun er nøy og fyr at kjenne gledebåskapen. Vi tar jo finnes ikke en gledebåskap om Jesus og hans herre frelse. Og Rombrevet skriver så i kapittel 2. Toi kvart han i kattler av nævlen herrens skal være frelst. Men det som er interessant er det som er 18 år i sin. Hvordan skulle de nå kattle han og de ikke kom til Tryggva? Hvordan skulle de tryggva han ut av ikke av hårstum? Hvordan skulle de høyra utan onkerier som prædikar? Og hvordan skulle de prædika utan herre center som skriver er hvordan indesligere er ikke føtter herre og bera framgåvan bådskap? Men ikke öll vår evangelien løyen. Isaiah sier jo herre, hver troet du han hørte fra oss? Så kommer til tryggven av de som prædikar verer, og de som prædikar verer kommer vi året Kristus her. Så jeg kan nevne til eisen at Peter sier eisen fremfor ranen til han blir akkarder, eller han blir, skal standa til svars, så sier han her at frelse er ikke i nøkken øren. Det er bare det eneste veren til frelse. Helt er ikke i nøkken annen navn under himmelen, det er ikke menneske som vi skulle være frelst ved. Hette er den einaste veren, sier Petr. Og Paulus sier, «Ty ein god er, og ein mittelmauer, mittelen god og mennesker, mennesker Kristus Jesus.» Og Jesus sier det selv over eisen, at er veren sannleik noen løyve, ja? At det er pura greit, at vi her ungen annar vever til å kjenne gledeboskapen enn kjøkken Jesus. Men apropos det som vi låst beint Johanne, at du måst kattle navn herrens fever helst. Folk kunne bare kattle av herren om det er trygg for han. Det vil si om det er trygg for at han er en frelsherre som er verdig at akkattle. Og som sværer til ham i akkattle. Og hvordan får han ikke vite om det? Og folk kunne bare trygg for Jesus Kristus om det er hørst om han. Og folk kunne bare høre om Kristus om anker forteller om det. Om han. Og hver får vi, hver er likelig til at det er til det her. Hette er den maten vi kunne få noe vite om Herren Kristus som gjør at vi kunne sette akkurat allit av at han er en frelsherre som er verdre av kattla og at han er en frelsherre som sværer teimen vi kattla av han. Den bådskapen, han leser vi bare om og gjør. Det er en rettelig neiot denne bådgen her. Hun er neiot for akkurat frelse. Så er det en forninger som jeg ofte har vært ved. Hvert så vi teimen folkene og levde i Arne Kristus. Her ble vi jo ikke samlet før enn 18 av Kristus sier ikke ikke folk ned. Og den bådskaperen, frelsebådskaperen om Kristus som vi kjenner øyelig, øyelig vel. Han var ikke 100% kjenter før teimen folkene som levde i Arne. Men her får vi eisen noen øyelige og svær i Hesarbojen om hva vi har vært av i teimen. De hørte henne frem et løydende trygg. De hukte frem etter mot nøkron. De hørte ikke noen greinlige vitene om løy Kristus her. Men de hørte alit av at Gud har lovet noe. Gud har lovet en frelsere. Vi tar alit, vi setter akkurat alit av det. Vi vet faktisk ikke akkurat hvordan Gud har lært å gjøre det. Men det sätts ut alldeles att säga.
2: Hebreerbrevet skriver at her, han skriver et lengt brot om her som han nevner Abel og Enoch, Noah, Abraham og Sara. Og han skriver så høys, og i trygg døg at lese, åttan heva finnkje til her som lov av her, men de så ut av lengt borster, og helsa av tog, og gjott av at de var fremmand og utlendingar av hjørne. Hette var tarra frelsa. Og Moses, vi har sagt om Hebreerbrevet, han råkna i vann ære Kristus her, er bra større rujudømme enn skatter i Egyptalands, til han hokte fram mot lønnene. Han kjente jo ikke nega til utøyselig til han frelseren, som vi kunne lese om i skriftene. Men her var et lyfte om en løsnare som han kjente nok til. Og Jesus sida sjolver om Abraham eisne i Johannes 8. Jesus sverar igjen. Og sen der, Abraham, fægertikkara, glettest er suttja dæmoin. Og han sa han og var glæver. Det sier jeg, Abraham hever seg fram imot en deg til en frelsherre. Og til han var råkne hånden til frelse. Så nu kommer det innatt fra spåret. Det var lite så i spåret om at hva var det nå vi har sånne felten som levde i åren. Det tror jeg at det er spåringer som er varst vi og gitt i at andre har også eisende. Vi kommer så til det, kanskje den personlige støvende at jeg på utland er nei jo. Hon är all nej för vi kunde känna den glädje på skapen. Och Bibeln har man läsast, ett lam har man höjrast för öron. Och kjolt de som kom till trygg om det gamla sattmala, alltså under Arnjes föring, de gör det vi att tryggva Guds år. Det är väl ett Guds år som har kommit till dig. Nöker hade det i kraft av profeten, nöker hade det i kraft av noen faen bok og noen høyde kraft av lovene, men det høyde Guds lyfte og Guds år om en fremtid av bjerging. Og det er også gjørlig å komme til den frelsende trygg uten å ha en vitan om et her lyfte Guds. Nå har vi finnet en øyelig god vitan om et her og viser skriften her. Men Bibelen er eisen nei jo, ikke bare til frelse, men eisen fyre grundarlegi under den andalinn løyve. Matteus 4 sier så leis. Det er hans verre eie, Jesus. Skriver, menneska lever ikke bært av brei, men av hverjun år gonger ut av munne Guds. Og til å kjenne vilja Guds er det eisen neiot. At vi kjenner all okkurs til vilja Guds og døgn okkar samviska. Okkar samviska er løgt og gjørstene av gode. Men hon är kanske inte outhörslig först. Salmaner säger här att ni säljer dig kvar i lag i rådastande dig och i livet efter lovherrans. Att livet efter att känna vilja Guds vid åkra livet till att ni äger vi kan läsa om och åkra visa loven här, lovbåtsna och så är Bibeln i skriften. Men kvart är så Bibeln inte nej och fyra. Hon är inte nej för att vita god till. Det vill läsa eisen i Bibeln om att som en utgång säger himlen är kundgöra dördgods kvölver ber på om handavärskansare. Jag lät oss om det senast tal i ett att naturen och himlen är universum skrutsar upp om att det är en skapare. Rombrevet sier jeg sin så løs, kapittel 1. Det som vidast kan om god, ligger timen jo åpe. God hever gjørst timen åpenbørst. Og kjønnelige verre hans herre, beie evige kraft, og goddomleik hans herre, sast fra skapene hemsyns. Det skilst av verskon hans herre, de har vært jo unge avsegene. Her tosser han om hetningene her. At det er suttet, så sjukt att alla stanna. Tar har inte ett gång, hettingen har inte ett gång till skriften här med tar sjukt att här är en skapare. Vi vet inte när vi tog till det om man, men tar vet att här är ett land. Bibeln är helt rätt nej ju för att känna att synter till Guds moral. Rombrevet 2 sier så leis, «Ty ta i hetninganer, som ikkje heva lov, av nåtturene gjerat det som loven sier, tær, utan heva lovena, ser sjolvun lov, tar vysa jo versk lovarenar, skriva og gjørst om tarra.» De skriva og gjørst om tarra. Her skriva et eller annet inn, programmerer inn i hjärsta av et menneskjum. Eisen samviska tarra vittnar, og hoksannar svinna mittlen klia et eller eisen verja kvarriera. Den mynden her, jeg vet ikke om kjenner henne, men det er en mynd av noen folk, han tror akkar i bunkeren, at han er andre hanspartiet, at det er tar leierne for nasentursland som sitter her til akkar. Det ble akkarder etter loven som ikke var tilta. Det vil si, men her var det, Her fyllte jo tysken loven. Her var ikke brunnen ikke lov. Men man sier, i en tid her var just neka som tid, som så grunnleggende skreft, at de kan samviska, og de har fortalt ikke om at det er skreft. Tid her var, det er alt du skreft at torturera, eller de rævleggende som de som personene her stod fyre, var så rævlig at dette burde ødelvita. Her ingen ombering. Og til å si at det vi at samviskan til tikkun burde haft rattlett tikkun her. Det ble dømt til deia nekvar dem. Og lenga folkstressingar nekvar eisne. Så det sier at Kristians syndrom, her et le, her okkur som innprogrammerer ui okkun, okkur goddomligt, som eit samviska, til skriva og gjørstne okkun, sier Bibelen. Men til syndrom og uttøyselig, det sier til noen ting som vi vet bare, dette her føles bare skreft. Jeg kan ikke ordentlig sette fingeren av det, men dette føles skreft. Og hatt det god som vi programmerer inn i gjørstene til okkun. Den tredje setningen som færre en etter her til at Bibelen er nok. Bibelen inneholder alt det som vi har tørv av at Gud skal si okkun om frelsene. Om at løyta han og at løyja han. Jeg skal lese noen vers her. Anna Timoteusar brev, kapittel 3, sier så leis. Og du kjenner fra badne av hinna heilige skrifter, som kunne gjøre til vysan til frelse vid trunne av Kristus Jesus. Og vi gjør det, vi tror, annet til Timoteusar brev 3:16, at skriften er innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattleging, til oppfostrande rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme. Først vil jeg gjøre alt godt versk. Det sier at hva er det vi får brorsor? Bibelen er nok til lærdom, hun er nok til sannføring, til rattleging, til oppfostran, og at gjøre godt versk og til frelse. Hun er nok til hans tingene gjør. Da er det ikke nøyot, sier skriften, at vi lytter av selvstøver åpenberinger. Det kan være øyelig godt og stimprende og etkjende til å kunne høre hvordan noen annen har opplevet Herren i sin liv. Det kan være fantastisk. Det kan være øyelig oppbyggende. Det hører vi til jævnen om, og det er fantastisk å høre. Men det er at treet. Det er det viktigste. Og at att och annars han där klassikern som så vet jag den som är att en så säger vi en agent att god har sagt om att helt speciellt giftast och så säger det har sagt vi med så och så med den kämpte söva så visar det akkurat gosse vid eget hus om slukting. At det är öle när vi hittar runt om oss så när snedjer sekter som är dockar upp. Som ofta bitch att ein eller annan grupp klara samföra onnur om att god tossar helt särskilt vid sig och du må vid dörsta helt särskilt ett taimon. Och du ger att taimon är som person och en särskilt auktoritet till att fortälla och en öron att nu ska vi göra så läs och du ska göra så läs och du ska göra så läs till att vi har ett särskilt samband vid god som ger att jag har just det sin rupom att likna onnur. Det är så läs som sektor uppstanda. Det är vi till att vi att nöker kommer ut vid sorgen och ja, det var nu i mig och fattnöld så var det nöker som nöker farfölk som dödde latoin och det var det enaste som kunde utlägga skriften här. Det var bara skriver av latoinne och det vill säga nu måtte vi färra till en person som kan fortälla mer kvärt säger god om hett och hatta. Och så får han och slår upp i sin bok och läser av latoinne att ja, men god säger hett och hatta. Och det måtte du bara lyta av att några andra fortalte det där. Och hese fölkene finket tog jag särskilt valt av öron fölken. Och det kunde lättliga bytla fölkene skrivting in om god. Och på samma håll är jag där snöver att vara omhuxen i ödlen förrän. Kan folk säga, ta folk utlägga Guds år. Det är att åken själv hit. Checka själv. Allt fint vi lärar om, som jag säger Johan Näsne. Lärare kunde väl öliga gåvor till att hjälpa och kunna skilja några ting. Men låt oss checka det själva. Till det här som vi har det här. Till det här som det fantastiska vi har att ha Bibeln och våra egna mål. En tag i flera omsättningar. Så vi kunde finna det själv. Och inte kan byta bitlocken igen. Och vi har omgång till att göra öre människor en autoritet som är hatt vid skrifterna. Om onkel kommer och säger att nu har Gud fortalt mig att ett landa, vi skulle göra ett landa och du ska hjälpa mig. Jag visste mig att vi här, vad är det bitte du då? Vi dagar, vi dagar vi att lysa, tjocken lysa allt sådant i ljusen av skrifterna. Och på samma sätt, det är helt inte nöjligt att få flera skrifter. Det är en sektor till som säger att jag är Bibeln fin, men nu är det kommit en annan bok att säga att mormoner till dömes, här har en bok att säga att som säger att jag heter Bibeln till fint, men här är något att säga att. Och av det samma, kemitantboken att få en högre autoritet de facto än Bibeln. Och tar vi David, och tar vi en öle stor skrapplan. Från reformationen kom vi in och så här kommer fem sån likla år kom på jord som kan kunna välja gå till att minna någon av några chattna sannolikar i skrifterna. Sola skriptura, det är det som vi tar oss om i det. Att det är bara skrifterna som där är det här har auktoritet, det är grejer nog, det är för nejande och det är nog. Och så la fyte är till enas vi tryggf är frälsa vid finnsin. Ikke vid nögrun öron, ikke vid sakramenton, eller vid att djeva näka, eller vid att göra en pilgrimsfär till Mekka, eller kvätta ska vara. Som kommer att säga att nej, det är inte annat än vi tryggf. Och det är så la gratia, det är bära av nöje, det är nöje herrans. Och nej, min är tärna om mycket, säger skriften här. Och det är ena stöken Kristus. Inte Kristus och någon annan. Och det är allt till ära Guds. All solid i och gloria, all ära vid Guds. Så att enda, så säger bara att, man säger, enda till taget er. Bibeln ära vid den högsta myndelagen i åkara livet. Kvöj, tog under år Guds. Och tar vi inte vi känna till att det är årgods, så är det att ja, så är det den här boken att det är ett helt särskilt plås i våra liv. Hon är nog grej. Kanske inte alltid grej. Hon känner sig inte alltid grej, men hon är nog grej till att vi kunde få in lite ut här. Det är viktiga spurningarna. Det kan gott vara att vi inte får svär på alla spurningarna förrän vi är hemma till herran. Men hon är nog grej till oss till att kunna blir frälst till att kunna suttja vilja Guds i okkara løyve, og hvordan vi skulle løyve et andalt og heilagt løyv i vilja Guds. Og hon er neio, og hon er nokk. Vi behøver ikke at boje etter at onker annar skal, at jeg må få et eller annet, hei, jeg bare vil være så andalig som jeg har, så jeg boje etter at jeg får en oppenbering fra god tid som skal fortelle meg et eller annet. Ja, som er sannolikt så fastvannet her, kjøkken etter. Vi vet att vi har detta, vi har finnit det för gott. Vi behöver inte att få någonting. Vi vet att gott och gott tossar vi människor och imiska hatt ännu det. Men det är inte, det här är nog. Det här kan man funta sig att höra gott på imiska matar. Men det här är också högst i autoritet. Så förändrar vi att det är en filosofisk spårning. Och i mynda där att det är främmande värder ute i rymdene, ångstande. Här är det en alien, eller en UFO eller ett annat som inte kommer komma i samband med oss. Och det här var skrivande på till oss. Vi tar ju nästan NASA och så har det här granskningsprogrammet att röjna finna höra ljå, kunde vi höra näka ljå, akkurat intelligent bip runt nu också. Vi ville gärna veta om akkurat är det här ute som är som sänder också ut. Hej, du vill läsa till bojne, visst det är en sån som hej sänt en båtlockare. Och nästa porningren. Vi menar där nu att det är skapare till. Som skapat allt det där. Han ville samband vi också. Och han skriver en båtlockare. Faktiskt också så länk på. Hej, du vill läsa bojne som vi där finns ifrån rymdene. Det är den erbjörn spårningen till locknöt. Ligger det här ofta ganska synd att förstå vårt hittillande. Och det är en erbjörn till mun särskilt. Men att det här... Visst att han är värre än en alien som är sänt han i bå, så är vi jävla förvittna vid det, kvart vi kommer inte fortalt det. Men här är skapar i hemsen som har sett mig i bå.

Sjei Kristli Kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så en annen kjenting vi veien I luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her I studiet Kjei I Havn. Og som alltid tar en samsend, så jeg hjelper meg videre tekniske. Og I det jeg for ikke at jeg videre ferdig vel om middag langt klokken ferdig av 8, og her grått og vått her I Havn. Og onkel Norge har vel sagt at alle som kan bli tølge I år, men... Men hese norringer som jeg har her firmaer så øyelig å gå I havnen, at vi har holdt havnen for oss. Velkommen, Halger.
1: Takk for det. Takk for det. Jeg kjører I havn, og da I havn, så må jeg akkurat her da.
0: Nemlig, ja.
1: Det ikke her, Vesterbøyen eller Esterbøyen eller noe sånt. Det her I havn.
0: Vi bor.
1: Ja, Boksbåten og nye.
0: Ja, ja. Akkurat. Så jeg har alltid, jeg har hørt for å snakke litt om det her, så vi har haft sammen hese vikene.
1: Å, ja.
0: Man plejer at sige, at tata regner af præsten, så dripper der dæknen.
1: Ja,
0: ja. Og vi må så bare sige, at tata regner af e-skriveren på første bøjlfælden, så dripper der
1: af
0: åkos styrslimmer.
1: Ja.
0: Så det har vi et bedre fællags, vi første af det første styr, eller styrne for det første bøjlfælden.
1: Ja.
0: Og så har vi chans at vikne.
1: Ja, og det har vi været så heldig, eller hæsa vikne har vi været så heldig, at tar... Alltså all skriver ner utav norrländska bibelfällen och utav baltiska bibelfällen. Här var en årlig fund och vi har tagit en årlig fund som vi I följ. Så det har vi väl händiga rukt.
0: Ja.
1: Och stått lite av vi till. Bära vursdagen följer svara och ta sig till om biblerna. Och ja, jag har brukt tusen av dem.
0: Ja, ja.
1: Fratta vad det händer här.
0: Akkurat, ja. Nu det ju en fonte för e-skrivarna så vi tar inte vid till han fonten.
1: Nej, vi tar inte vid fonten.
0: Men, Karstene, han var helten och så då.
1: Ja, jag var värst I.
0: Ja.
1: Akkurat
0: faktiskt vi ganska.
1: Ja, jag slapp jag ta sig och jag gjorde kaffe och så ett vatten fram och allt det här. Och vi serverade en frukost för dem och jag fick en läckra dessert. Och så sötna personen hette Bjoa Jans Porskos. Søknar prester I norra Estara, prestagjaldet, som Øysene hever skrivene P.O.D.R.I.G.E., som han skal verja I nästa manna. Bjør hon inn at øyla sinne grænsing, og ta slapp jeg at sitt lort.
0: Ok, ja, ja.
1: Og det har vært en spennende grænsing, for han jo, han granskar I Nudja testamentet, han granskar I Paulus, og I framlandet har han handlet om trela hotet.
0: Mm.
1: I brøven om pauser. Utrolig spennende.
0: Ja.
1: Og interessant. Tøy at det har relevans til det tøy I bøyblene.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ofte så vil jeg ta tøy til at Paulus kattler seg tænere krist. Men trealer var så øyelig vanlig. Og tøy romerske rødgjene. Og det var slett ikke akkurat som Man pjøs slett ikke moralisere at det la ta seg et stomt akkurat som det rett eller det skøft eller borte av det, det bare.
0: Så det svært tog inn
1: Ja, så det svært tog inn til at det en pers av samfunnet. Og tog bruker Paulus øyne negv hodet, trelle hodet ikke som han mynt på hva det som han blivet. Han skift herredøm. Han fjern fra øynene herre til en annan og blivet Trealer Kristus ja. Kan man gjøre dem. Rønner bra I 8-8. Og heter Førska Tøyngen, hun sier Paulus, tjener Jesus Krist, kattler til apostel, tilskylder til å bo og gledboske gods. I oppgrunnen av alle det ikke diakon som stender her, som vanlig over tøyt som tjener, men det stender dolos, altså slav, trealer.
0: Mm-hmm.
1: Trealer gods. Og ikke tøy at det var noe negativt Alltså, ta till er mal någon, var det ju en negativ ting knutt äntligen är. Men trealla hotet ju lös nekvet det som Paulus röna säger är fullt och hållt herran till, 100%. Det han som öger med, det han som herre. Men du.
0: Akkurat. Är avhörvärst, ser du avhörvärst.
1: Och jag ser sida så om det attler och häva tyngar gång. Det är svenska sig, vi häva en tyng och norsk, vi häva akkurat just någon tyng och Och det är en äckvastan, hörde du dig. Färn achter, I och med att trälhåta.
0: Okej.
1: Ikke i allan hotakon, nei, ikke i allan allastan her som det kommer fire, men ja. Og det som Johan sier også interessant, det at vi skal huske om at jøda kattlav seg jo trælegods. For det er omtatt seg selv. Tog jeg det slett ikke løy av Paulus kattlav seg selv, træle Kristus.
0: Nei.
1: Det jo at vise at Kristus god.
0: Ja, ja akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Så det var ordentlig sant.
0: Ja, ja.
1: Så för att jag inte hittar efter Kristians kyrkna och tack för att jag hittar efter. Vi är oss kyrkna, boar vi är omvalda löten. Så att vi är en antakt i Kvannåsens kyrkna och så fick vi ett läckra fiska med i kyrkhusen och Kvannåsens. Okay. Så det är nödja byggningar. Örvus är spännande byggning. Jag ser det. Jag hade ofta att man är här vid tjänar för en sådär lycka av att värst att släppa in lockarna i detta och så ett lätt och ett till några höller.
0: Nämligen.
1: Än äntligen bara färdig ut detta. Och som du kan få ära snart.
0: Ja, ja, akkurat. Men jag tror jag vet här har ju alls det ser stök märts du hör i
1: förhållande och så. Ordliga. Ordliga.
0: Som inte alltid vet med akkurat min stöld där alltså. Eller att det är så.
1: Nej, och om det är så stämmer för vi touch 12-15 först.
0: Nej, akkurat. Nej, nej, nej.
1: Det är ganska många två.
0: Nej, men jag hade öllat stått att jag kunde uppleva när jag var förskam. Og vi var jo i kyrkjubø ved Stemmon.
1: Det var fantastisk. Kveld til kyrkjubø. Det er utrolig godt. Altså, det er ikke oppleving.
0: Ja,
1: nå vet jeg ikke om alle føringer har prøvet det her, men...
0: Nei, var alle. Nei.
1: Jeg kom inn i kyrkjubø og få en fragrøring fra en føringer, eller fra
0: bøndene. Bøndene og nær, Johannes.
1: Inn i muren og snø og heimeltorret, altså. Jag var ordentligt imponerad faktiskt. Ja. Så han tog väl ängst. Tog väl att lägga fram och att göra det relevant. Och
0: visst är det en rikva?
1: En rikva. Och jag är nog säker på att han har sin tur i slug allt.
0: Nej,
1: han är allt efter för det är.
0: Ja. Ja.
1: Som är det. Så kontextualiserar han. Till att snacka det just nu om. Kontextualisering.
0: Ja. Alltså
1: att. Du har ett material, men du måste presentera det inuti den kontext som du är.
0: Ja, utan sammanhängen som...
1: Ja, sammanhängen.
0: Ja, ja nej, det var helt annanstans till mamma bara sägas. Jag har pratat förr, men är du vidare förr?
1: Ja, vi är förr, men det har upplevts inte så här lika.
0: Det var uppfattat bara att det var mer... det var ett större koncept kan man säga.
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
0: Vi tar
1: nämligen haft... med rösterna.
0: Ja, fantastiskt kommer att oss. Det är helt säkert oss.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Så där sitter ett där. Akrodur.
1: Ja, ja.
0: Som vi kallar det. Mhm. Med finaste mäter det där.
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Vi tar nämligen haft fund en av här. Det var du vet va?
1: Nej.
0: Det är kanske så mycket längsamt. Du har inte kommit i styr.
1: Ett laver bärsel.
0: Ja, det var... Jag
1: minns att det
0: där var... Det var akkurat om det här månader där corona bredde ut.
1: Okay.
0: Første marsmannen, og i 20.
1: Det har vi jo sikkert vært på.
0: Ja.
1: Minnes kjørtelig.
0: Nei, nei. Da så det her, funnet jeg svært det her. Det er både som Eisner var en søv om.
1: Å ja, som en smer ble bjerket over.
0: Ja, ja.
1: Og plakket noen her, ja.
0: Ja, det har vært, altså. Ja. Det var noen spesielle søv.
1: Ja, virkelig. Ja.
0: Men tror jeg, det som jeg lukket som atle jeg får til å fortelle, det er langt en tru søgjene, men det är en tur som jag vet att lära till er. Det är bara liv fyra nu.
1: Ja.
0: Och det är den turen som tid gjorde.
1: Kenya.
0: Ja.
1: Han var först i år. Jammar, halva jammar till halva februar. Ta förvitt, ta fink vi faktiskt färlöver. Det är värsta nämna att allt det som jag får förtälja i det. Det är bara möjligt att ha förvärsliga och arbetsgivare som har givit och gått möjligt. Affär och färlöv. Och det är öliga tack som fyra. Och tar vi nu förut till Kenya som vid Berge och Henrik är öliga glad fyra. Så vill vi färja in vissa bötten om Kenya. Det har jag hört och snackat om det, men lycka som att få att jag tänker vad det är som vi är så griper nu i Kenya. Och vissa att det är en tacksam som vi tar oss nu mötvist och är kenyanska vinnån och tog arbetet som New Life Africa International, gjør her. Tog at først før vi var her, altså jeg var Ajan først før vi var her, så var Nujan, da jeg først før vi var sammen i Hendrik, fyllt faktisk 20 her ute. det hever mynt okkar løyva trullan ek. Og tog vilt vidt fein vise bøtten og da, og vise akkurat takksimme. Ja, vi at, ja, vi har vise bøtten da, øsne, ja.
0: Ja, ja.
1: Og mamma bare var øsne vi.
0: Og det var øsne vi nettopp, ja.
1: Så at det var fantastisk gøy og tors.
0: Og så er vekkri her til togjene?
1: Og jan var, og februar.
0: Det er kanskje alt nok lykka.
1: Ja, altså, til det at man her, her alt er gjøst fra 6 til 6. Og ta løser og skymer på en huma.
0: Ja.
1: Fra sex til tjej. Og det er for det meste høyt. Det ligger på et ekvator her som vi tar være. Men det hever regn tøyer.
0: Akkurat, ja.
1: Som det er juli. Altså, det er det. Vi har vel akkurat prøvdinger i østen her, men det pleier litt juli og oktober. Så jammer og feber blir ofte der torrest man.
0: Aha.
1: Så ta kanta vid en ekstöv hvis det är en vinter. Ta stövet då ett fukar upp. Och det är bara så torst.
0: Så här är inte stormonerna som har vett?
1: Nej, men näkra grater eller
0: galt. Ja, ja, okay.
1: Alltså man snackar om att det är i tjuven i juli och vi var i januari där du snackade om träd. Semper i januari, februari.
0: Men kanske du ser en lösning från här som Alpansja, your life.
1: Ja, så New Life Africa International är en fällskap som stånar av Susanne och Leif Massen. De är ett hånd också välkänt för dem. De är för ut som trobar, det är väl 35 år alltid. 35, kanske lösen det, tror jag. De är för ut vid 5 bötnen. Och 18-2 är så att det heter Ferastront. Och vårt Jesus filmar och pratika har haft ut och möter och sånt. Så funnet jeg også frem til disse samkomne som heter Philadelphia under Kuro. Det ligger 2-3 timer fra Nairobi, høysten. Og her var samkommene begynt å samle gødebøtt under en treje, og det er vikene til å få etter oss ganske høyeste under sundagsgavet. Det gjør det til, jeg vet ikke, at de bosetter seg her i Øtjenån, og verden her slår dere nye, og her blir det samstarvet til, og gjør oss til å betale øynene målte jeg træet om vikene. Og det her arbeidet har vokst bare under stranden, så blir det å lese, lære å lese dronjene, og lære å skrive. Først var det øynene ikke dronj. Så blir det å gjøre dem en hus, kommer til å komme bygge, lærte dere noen håndversk, ble elever og timper og sveisa og sånne ting. Og det er simpelthen bare vaks. Og så har jeg tatt som atlantene tidligste til krøvene fra landene, myndlagene. Myndlagene kom inn, så at hvis du skulle ha skole, skal du ha en ordentlig skole. Ok, så ordentlig skole, ordentlig former, ordentlig lærere, ordentlig bøker og alt det her. Og så sier det, hvis du skulle ha Battenheim, skal du ha ordentlig Battenheim. Det er bare så, og vesen skulle være så, og så nekker vesen per bøten og alt det her. Og det skal være, ja, men det her var jo sånn sosialt, du vet, badna verint eller du kanskje bare har badna inne. Så bad bor og badna hjemme, så det jøkkenen, hva sier man, det jøkkenen, en, jeg tror en avtjør som faktisk var det hittsen en dom, en slags domstol, ja.
0: Ok, ja.
1: En ratte. Og mamma prekk var for hvor kunne det ikke bare bygge for eldre noen, ja. Eller, ja. Og hva mer? Ja, så nu alltså är detta arbete simpelthen visst störst och vi aldrig inte det har i 500 nämningar och i till skolan som är langa langa alltså till Örtsjönån här för att det finns ju känner att det ska vara tre år så betalar det oss nu fyra böten som byggva som gänger i Örnskolan som byggva ganska nog läckt väck för hessens skolan ganska 200-230 under böten här. Klarar man sig väl så släpper man studentaskola. Så det betalar till Östfyra. Studentaskola nämngar, eller lärlingar, Texaskola nämngar. Och bostad av Badenheimen så först till uppbyggning. Jag vill säga karakter.
0: Okej, ja.
1: Så fyllt jag där, går så upp till att om du blir frisör, eller om du blir en skrattare, eller åkost. Og først så gav han kartet, så slapp det universitetet, men de som gikk i skolen, de skulle faktisk hava sin bättre kvarter för att släppa alla män till universitet. Men det är nog så som gett och klarat. Och det är sådär faktiskt att böten som bygg var hemma ger ödande kvar att komma alla män. Så det vet jag ser er en chanser, fan bara en affär och det här hemma kunde inte jobba. Ja, så jag har långt nämnt att det är Battenheim, så här har jag ett jätt i hemma.
0: Men tror jag att du säger att det är 500 som gick i skolan, och hur snäckas han byggt för Battenheim då?
1: Ja, det är det jag alltid säger. Okay, ja. Det är ett jätt i hemma. Och att ranja hem och att hemmon är kanske halvt trus och kvar ju hemma så kanske 100 som gick i skolan är bigvois i hemmen.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Och så där hinner bigvois hemma men när kom skola få böcker få uniform få ett färmaltur om dagen. Jag fax få oss en fruitör utskiv och är vision att landa en gänga till skotar, gänga till rugby, gänga till fotboll och få allt det.
0: Alltså, och så länge gänga det i skola så kurs like var så.
1: Ja, ta vi är första nej första det tror jag är i förskola. Det börjar när för en vid.
0: Okej.
1: Okay. Och så från första till åttonde äta men nu är det brått till det första tjänta och så den framhållstolt åttonde och nionde. Så får man student.
0: Okej. Okay. Så kan jag komma till det så det lugn och akkurat.
1: Ja, det är Leo. Allt
0: det är Leo, ja. Okej, det var Ölja Kipa, Simon tycker man här intryck av att han inte kände till det.
1: Ja, det är Ölja Kipa. Och det blir bara mer och mer Kipa. Alltså, det är så snart att hvis du gånger till gånger skola här så förstår du inte framförändringar runt folkaskolan så här, KPCE.
0: Okej.
1: Alltså, den kanjanska primary school education at Lockshort. Alltså det är det liksom vita satt framförankar runt folkaskolan. Och Kenya är det så snarare att urslit blir kundgörsblövn.
0: Okay.
1: Snäck på enk till väck. Och snäck på enk här som skolan fick och mån till handelsskolan och sånt näka. Och här man ser att...
0: Är det någon gång införs det här?
1: Faktiskt, ordentligt. Men det som man ser att sortera skolan förbättras otroligt.
0: Ja.
1: Ja, och nu är det faktiskt så snarare att folk vill släppa av skolan.
0: Mm.
1: Här så sannolikt har jag sagt,
0: nej,
1: ryggfalk, det är inte för ryggfalk, det är för det fattig.
0: Ja, akkurat.
1: Skolan heter New Life School,
0: okay.
1: Langa Langa under Kuro. Ja. Är det New Life Africa School? Ganska.
0: Ja, och det här namnet hänger vi här.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och det här var också en same skola, som har en same skola, kan man inte kalla det en skrattarskola. Här då först tvärperiodra praktik ut i bynån och i same stavån. Här gänkar i minneskörla. Det tror jag alla forsnämgar. Och i fyra imskorna är gänkorna. Och tar nämgarna sjönast där jag fick präckv. Eller när det blev utbyggning. Där fick jag faktiskt en sejmmaskin från förskolstol. Ja. Och sejmmaskiner som jag lärar vi. Alltså förr hade jag en sån här gamla sinker. Det var som ett lätt färg och fyrröst.
0: Ja, ja.
1: Men det finns nudjar faktiskt för jag landstår ju stolar vid nudjum.
0: Okej.
1: Okay. Sägmaskinen nudjar här. Det är öliga glädje för det.
0: Yeah.
1: Fantastiska glädje för det. Och så faktiskt är det så att Uyna Koro är ett öde som det kallas skrälleplåse. Och vi heter skrälleplåse här av Susanne och Leif ofta gintje och huxa kvä kan det göra för hjälpas folk. Man har också ganska projekt, en handel eller kanske en tjejp och släppa arbets. Och tar det inte värre att bötterna ska släppa gäng i skola.
0: Okej.
1: Okay. Så de här började en förskola. Här som hon tror att bötterna gäng i trimningsflocken. Och tar de bötterna i liv och forskola så blir det tid som vi är i ära skolor. Till områden. Men stolen fyllde vi.
0: Klart, fantastiskt.
1: Ja. Yeah.
0: Du, och Susanne Leif, är det här stadverk det som leger arbetar här? Eller?
1: Alltså, de är stjärnor, directors.
0: Ja.
1: Men de är stått en nökfar sedan. De är flotta i att till Danmark. De är 17 lager för att bära fullt av fjärsjär.
0: Okej, ja.
1: Och är flott Lallborg. Tattar på böden och om på böden. Men det som är helt värre ordentligt intressant är alltså sannolikt att det är minst två från Arre. Och hur folk vill se. Och Jon och Billy Hansen här i Örjön. Det är också två från Arre. Och det är också i Sturnån. Så alltid är det ordentligt intressant att kjolt om teis är jag mår så är det inte att de som starsfolk någon än här ordentligt tro först omkruver vi från början och arbet bara minnest alltså jag också säger att jag får möta att du ser med arbet någon och vär sin till bench för att det är sin författliga det är släkt Her er bare kommet vattenbrunner, vattenskipen og solorske,
0: wow.
1: La hita vattnet, ja. Og ja, alt dette er som vi stod. Jeg minns om det her fra Australia til England. Og jeg mener, altså kom oss til å sette opp på hjertet. Og jeg tror det var stål, tja, Arben.
0: To, jeg hadde vi langt nå, burde nevnt. Hvis det er folk som hører til her, som kanskje enn ikke kjenner til et arbeid, men kan det da nærre? Hver kunne jeg få en oppsikt om det?
1: Ja, og hvis det er i Facebook, så kunne jeg alltid finne New Life Africa International av Facebook. Det har noe suje her. Så røgn jeg lykke hos om gudsverden nå.
0: NLAI, eller hva?
1: NLAI.org. Hva ser du? Røgn jeg lykke at...
0: Spurte jeg så knapp.
1: Ja, ja akkurat. New Life Bindestriga Afrika. .org.
0: Mm-hmm.
1: Afrika vi ser. New Life i øynene, bindestriga, Afrika vi ser, .org. Så kommer du inn av New Life Africa International, enda fredagskapet. Og så kan du velge om du vil tale søgne enskund eller danskund.
0: Okay.
1: Her finner du begge hos du skrasette som stål, du sørsker at arbeid innebærer, og så sørsker du faktisk øynene, du kan tekne det som volontør. Og det faktisk det som jeg gjør det da, visst for det, at jeg spurte Susanne Leif om jeg kunne være volontør etter Germaner.
0: Mm-hmm.
1: Og først hjemme vi er første jette, og vi var faktisk første første volontørene.
0: Og volontør for det som ikke vet hva det er?
1: Til en kjølpøyen.
0: Ja.
1: En kjølpøyen først og en lønn, og betale faktisk for jeg vil være til det måst. Betale for ivnåting og mæta.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ett fantastiskt störst upplevelse. Du först ofta ölenägg var arbetsmöjligheter och släpper att pröva ting som du kanske inte annars. Här släpper jag runt. Och jag halter faktiskt att här är den där förenkar i löten. Någon kjolboj.
0: Ja.
1: Jag halter inte släpper att jag är mor och döttor. Två sätt av mor och döttor alltid.
0: Okej. Okay.
1: Så minst rassar det är han. Men ja. Så det är ordentligt spännande arbetet. Jag vet inte. Och... Öll ung klarar sig att manna. Du vet, du är färst till några öl är okänt, men jag är nog så samfört om du klarar sig att manna kött om det kanske är öl när jag är en testers vän vi eller van vi. Och faktiskt, det är på djuren så när jag bröter alltid så när jag mäter det, alltså du körde asfalt och sånt. Det var inte van vi tar.
0: Okay.
1: Och du kan alltid föra en kafé, köpa där en pizza eller lockers, visst är du. Inte akkurat var nökt vid dövran eller ett eller annat. Det är inte möjligt.
0: Ja. Men tror ofta hör man ur forskjelliga länder i Afrika om kriminaliteten och så öjliga värgen att de må ha bäga vakter och allt det där. Jag går så till här ut i Ölsen här.
1: I Kenya har jag ett en gär runt om husen och en vaktarmann.
0: Okej.
1: Okay. Ja, bäga har nått och ofta att han om nått är från omkrosan fjällig så någon
0: vaktar.
1: Ja, vaktar fjällig. Ja. Så här är allt backup. Man kan ringa till att trusla en knöjt och så.
0: Mm-hmm.
1: Kan jag säga... man vet det ju ut ju. Att när det är mischt. Ja. Så det är så blivit också nämnt på Tamada. Men så är det först ut att när det är mischt. Så.
0: Säkert öjla mischt.
1: Det är det med så öjla mischt, ja. Det är bara i mittbyn att det är gudgjus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det blir öjla mischt och då särskilt öjla väl. Stjärnorna. Ja, nu får jag faktiskt också om att det är oss inte en gött i oss. Här som vi bor i Hesfer, en hotell. Det är väl la av någon väg som för nyan till en golfbana. Jag vet inte om jag är vant till han är nog just en golfbana. Då ber jag vävren och att det var gött i oss. Det är väl inte, du vet, jag ser inte övrigt än det här vi är här. Det är som att Torhaus är fyrig att... Latte hey, så spelar golf och sist för det är en penig och bäver och göttljus. Ja. Att lämna ner till golfbanan. Ja.
0: Jag förstår och vad som snackar om några av er om det är klara så väl att det kommer att jökna bara.
1: Ja, det är sånt du har imens men det är stort att vi är det här akkurat häst för det är att New Life Africa fyllt ett sked vi är.
0: Ah, ja.
1: Men vi vore det. Så det var bare en gudstjeneste her som man bjør ut om fyrværende bøtten og etter. Det var fantastisk. De hørte et eller gudstjeneste. De sunk, og de hadde vitspår. De til alle av Florida ble prester. Og det var ordentlig stort litt. Jeg hadde jo enda også en av, man kaller det ofte, give back, akkurat som man har en gave vi. Ødlet fyra ganske vil ha en gave at jeg var etter til. Det er det som de faktisk kommer fra. Og så hadde vi også en sånn 17 pers løt vi bare de første dronjene. Det er så var det de store bøttene, det er vært her første. Første før. Det var også ordentlig fantastisk. Ja, prester, lærere, sjukrasister, og timpemenn, og det var også en tid hårdt over ærlig, ja, men vi røgnet bare i livet, vi testet arbeid som vi kan, og så til ærkjent rimest, men åker arbeid, altså, åker er størst, fitnesscenter i Nairobi, åker er trytjengarajev, og så det ordentlig stått litt, åker arbeid som kokker, og det er sånn større, Safari Hotel någon. Så det är, och faktiskt nästan ett var gift. Det var öde fast mycket var gift och ett böt. Så det var det öde jag glad för. Alltså. Det är vi som unga familj hade nu här. Vi ska själva familj. Och det var öde öde jag tack så för det som vi bor och för. Alltså det är för nya byggningar. Nya skolabyggning. Nya badgetterhöjm. Nya strandgetterhöjm. Och kanske kött kvadrat och sånt där. Alltså det är en verklig idé. Han säger att här, och det är, vi känns så sann just nu, att det är svårt att lycka bönor. Det är för att uppgå en mark att det är bobat nu. Det är för att lycka. Att bya. Vi är fyra ötlingar är forskjelliga. Och det som vi suttit är att det är faktiskt svårt på det. Alltså, vi finns inte äta kvadrat, men men det var det som var ångstått av mäter. Alltså ogalli och sin spenat. Och ganska sådana där. Att högt och fick en kulling och sådär. Men det har fått allt. Och kurs protein och kvällan.
0: Okej.
1: Och köpte det eller kullgalär. Så
0: är det purast det. Jag vandrar inte och med det.
1: Jo, och med mätsammansättning är så olja. Örvus. Det är ett som rus eller äpplar till akrom dövren och så är hitt att träd och lösen jag tomat och spenat och lösen jag grön nej kött
0: ja
1: vi det där kött vi äpplar
0: lite bara att vi ja
1: ja att vi kan lära dig
0: men du en spårning som till mån det är att här nu har jag ändå förgår värre här a new life va men är näkar av timus med haginji här kom till följare och bor här eller arbeidet natur, ja. Er det sort?
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: En som bor i Klagsvuk,
0: ja.
1: Jeg vil bo her.
0: Ok.
1: Ja. Hun bor ganske skjøret ikke, men ja, det er bra. Og anker som har ikke skolet ved stålet fra Susanne Leif, for å
0: ja.
1: Så, og arbeid i førjen, og sånn takk. Så det er faktisk for oss hvis jeg kan gjerne i førjen, halvtid.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Är du samband med dina grejer?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, så det är men det är allt stort.
0: Ja, ja. Det här förstår jag. Tua, vi har pratat så mycket alltså, runt om allt det här. Ja, allt vi kommer till det här. Det är allt nästan att vi tar en sang och en vid.
1: Ja, så tar han där till Forrest Frank. Thankful, like så.
0: Ja, thankful.
1: Ja, thankful.
0: Han tar en vid.

0: Her holder vi ut for oss Frank, vi sender noen thankful. Og det her sender ikke vi ved igjen, Vester er Daniel, og Justin kommer i Helger Ekerstein. To Helger, nå må man få komme til tikkere, tur og opplysninger.
1: Ja, vi var jo siden morgen trutte vi ikke i Kenya. Og vi vet, men hun var også helt ikke underfør, så vi proppet alltid noe i programmet, ja. Vi börjar vi affär lite runt tur i Nairobi. Nairobi är nog känt och har lönt till att Karen Blixen.
0: Ja, nettopp.
1: Så det skulle du visa drönsen om. Karen Blixen, Garen Jenne, Hus, några ting som blev brukt i filmen om Out of Africa och sådana. Och så Östberga heter att hon huxar sin rörelse om i mån till afghanerna och till lokala än faktiskt nekra kolonial härnån. Alltså koloni härnån. Nek de flesta som bor i Kenya det var ungdomsmän. Alltså det hörde till det ensk trådna så att det var nekra ungdomsmän som bor här. Men så var det hon och Bror Blixen som skulle de hava en bøndager og mjölka framdorslig sånt, men ta hon kommer ut då feras alla ur Danmark forsnittla där vid Kipu og kommer land ur Mambasa tar han bra planer, där ska han kaffe framdorslig skjolt om ungen hever framlagt kaffe i Nairobi alltså Kenya kan framlaga kaffe men inte här. Människor gör det för sur, vävla är skott nog. Alltså. Ja, det har gjort det. Ja, det blev för lite. Ja, det blev för att hejsa något. Det enda vi hon flyttar hem och sådär. Men i atlärningsprocessen så börjar hon ju skola för bötnen, just där svagt. Och läcker öna gretse. Och pastor i Nairobi, en bojarpastor, utrustning Karin i det.
0: Okej.
1: Ja, så här är en intressant ting här.
0: Så hon har sett spår efter sig här?
1: Ja. Hon kom ångan till Kenya med skrivar. Och ordentliga livande om Kenya.
0: Mm.
1: Så det är ordentligt intressant. Och så var hon fick en annan tjejk och tej. Han för vi är hans vojeferier och safariturer. Så långt ta finns det nu inte andra att ta hemma safariturer. Och i Kenya. Det vill säga bara turistman och i Kenya är gammal. Självt om det som inte var öliga privilegierade ju utav folk som kunde färra, alltså så var det så är det här också utbrott och tagerat, något som jag nämner att vara färra folk, att komma ett land här som det är van vid färra folk.
0: Akkurat, ja. Ja,
1: så här vi så några bestämt ting i Nairobi och så lät vi lina i köknen Great Rift Valley, alltså den stora delen som ligger från Jordan och alla mina ner till Mosambika. Nakuru ligger uppe åtnån av Great Rift Valley. Det är typ ett någon som kan göra. Så här är det spännande att hitta att det är som en platå. Man kan stanna som en platå och hitta ner i delen och parstar av delen här var östnö. Hur kallar man det? Geotermiska aktivitet, alltså höjdarkälter, hon ryker omkring den och sådana här. Inte akkurat i Nakuru, men...
0: Men inte järskilt av vanligt och utbråd?
1: Nej. Men så Nakuru, här ligger så vattenlig Nakuru, som är öle känt för att vara här som flamingorna.
0: Ja.
1: Så tog jag ofta, jag ser flamingo när här vattnet är ganska syns inte jag ser omkring så vet någon är här lite flor vet när det. Här var syns jag som reja att det är oss tog det är så då vet jag inte vad allt med alla röjt men är det fos för nej svavel eller min kört omkring så ner som är roja ja.
0: Som litar.
1: Ja, som litar och ja. Som ger det inte äntligen att det gott dräcker vatten men gott för fåglar och så där kommer vi till Nakuru och här bor det en simpelt hotell, ordentligt simpelt, men dolt det har en gär och en gräsplän och få måltunar serverar det här ordentligt gott. Så det här var ordentlig godt, og jeg bor faktisk ordentlig tatt vi her som jeg bor på først for hver gang. Det tar vi jo ikke om alene igjen, Veilberg.
0: Å ja, til vårt land her.
1: Ja.
0: Til det.
1: Så tar vi jo gjerne noen kjøtt av i en hus her i Valbergstad, og det var ordentlig. Ordentlig fantastisk, det kunne være nøklunda samme sted. Ta sørst om man iver bojen, og du har faktisk midtbojen og midtelen til å New Life Africa, ikke et eller annet Ja. Og da man så kom, så var man ute av hitja. Hitja rundt, det rødlen tog som jeg, vi vet ikke av vattenhøymene, og vi vet ikke av skolen, og vi vet ikke av seimeskolen, og mamma har faktisk finnet ikke et stoff, et tøyst ikke fra akkurat, det har vi et lente fra akkurat afghaner som jeg kjenner vel. Og til jeg finner det, så sier vi om til nye døl, og kjørster til dronjen der, og kjøla til dittene, Så det var ordentlig stort litt. Ødelig fra vi på det, at du vet, gjør at det er en god oppleving for bøttene i høysen, ja, jeg vil tenke om. Og så Sanne, hun bjør jeg bare bøttene og slipper en del skole.
0: Å, ja.
1: Vi var så der heldige, så Sanne kom i høysen, eller vi var der kjent, når det er. Så hun bjør dem, kom om hans heimstående, vi skulle ta en uniform, ditt og jeg, og i lilla for en kjøle, og tar og i blått, kjørs, og kvitter kjørst. Og så i skolen en dag, det var øyelig imest, hvordan det hette vi til. Altså, flokkene er så store, det fjør det bare.

0: sånting, ja. Så det är ordentligt stått lite och rädda och spela. Vi tar tum till spela bult så var det allra bäst.
1: Hur gammal är det här?
0: Tar är det 11 och 15. Ja, så det är vi har ordentligt stått lite. Tar slapp in ju allt svänt flockar. Så det är ordentligt stått lite. Och det första flottet så vi får in och det är ju prestationer för oss och talentshow och allt det där. Men först för vi får in i en flock så suttit jag 6 tjejer ständigt att halva, ja. Så måtte jag göra så vi har inte någon. Alltså 6-7 är det också. Det är bara att jag alla dör, ja. Och det var den, det har spratt sig i Östlöken, ja. 6-7. Så gör det allt.
1: Jag har ju hörst om, vad var det att jag gick ut på?
0: Ja, svarskatt. Det är så invecklat. Jag har alltid det flesta vid iskat att gå ut på.
1: Okej.
0: Ja, men ofta det blir en
1: dilla. Men det fyller mig.
0: Ja, det blir en dilla så snackar folk om det. Helt till vi att det är alla efter.
1: Okej.
0: Trönsen är jag, Gustav, mamma till. Öja flåslig, finns tid sig att Gustav. Så vi ska till, ja.
1: Ja.
0: Ja, så. Kat, till här skolan. Jag långt fortalt att vi mötte dem större, men någon efter till er, en av de bästa. Upplevning, någon fyra med sånt, ja. Men allt som alltid är intressant som man får till att släppa en hemavidja. Att släppa hem i en batten att det är livet i skola. Och så tjaka oss det i livet, komma vid sin rys och socker, mjöl, omkring sape och olje, mätoljan är olja dörrar. Hon är nästan lika dörr som jag.
1: Så tid har du förkällt vittekon?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och som jag folk visste jag vid förra så spurt dig, att det här, det var ett Jag är sponsorbatten till Amerika, kan ni geva dem? Och ofta är det öderikt att geva dem kanske så att säga en dyran bil eller en lekopacka eller ett eller annat. De kommer hem till en familj som inte ögnäkar. Så är för mig att munnena så blir det nästan bara till irritation. Jag ska ta vid bilen och så tar anfallet vi bara att ska vi inte bara köpa några medpackar till det här. Så fyllt ihop av bönor och grönärsson och rys och ugali, alltså det är majsmjöl som det är eller när kokat eller en sån grej eller så. Och mätolja och ja, sap, alltså det brukar jag så fast sap när jag till att vaska kroppen och så, men också till att vaska kläder vi.
1: Okej.
0: Okay. Så det är jag. Vi tar också sådana packar vi tar vi, så har du kanske också ting till dig. En vattendunk till dem, så du har en sån Ja, det som öll genga vid en sån vattunga, köpte vi te, det ska inte vara något problem här. De har ju rönt av vatten av skolagärnorna.
1: Ah, ja, ja.
0: Så kunde de fylla flösknar till det för hem. Så här var det bara rönt av vatten hemma och sådär. Det var en god gav alltid, och så alltid stolt så att de får några något spök, eller slankespel, eller också lutet fyrpåstripe, eller också. Så hade det alltid också varit via. Och vi tar vi nog snäck för hemma vid Jan Hesfer. Och det är allt så stolen som vi känner.
1: Okay.
0: Ett lätt tjock skjol. Och det är så spett som...
1: Och så vill jag komma och ge sig hemma där. Så.
0: Ja, alltid
1: ska jag lägga. Stora familjer eller?
0: Ja, som oftast. Kanske jag ska fortälla om Gloria. Gloria gånger av någon student. Det skulle bo i någon, men en del skola. Det är inte kost. Ska hon ska ha hem kvarskvällt. Och hon gånger i form för alltid. Jag vill säga att det senaste är henne. Hon klarar sig öliga väl. Och det är öliga troppet att få fröj. Så vi brukar faktiskt halva en timme. Samma vi, socialrådgivare och läraren av New Life. Till att sitta utanför skolastgören till henne. Jag blir en för live. Jag får en halv vi en timme för tullja. Tror att hon är finns gäster. Men hon fick löga för att jag ska stå i kvarteren var skåra.
1: Ja.
0: Så vi tog henne på bilen och vi bjöd henne ända till att ta vidare Leo och skulle gå och sända natter med en motorcykel och löja eller ett land. Nej, nej, hon ska släppa ut henne Leo. Så vi får hem till henne och mamman hon det var öliga. Öliga fattagsligt. Jag byggde faktiskt aggressivt till här som nationalparken börjar. Det vill säga jag byggde Nick först. Och så har någon, vad ska vi kunna kalla det, rättshus eller så. Det här var ofta en felaktskär, det här som det vaska kläder. Och alltså det var sån existion och den stora systern, hon har mist mannen, så var en flott efter till mamma vid bötten någon. Alltså.

0: Ja.
1: Og hos det ikke større
0: konsert? Nei, det et rum.
1: Et rum?
0: Det et rum, og ofte mindre rum til køk, et eller annet eget. Akkurat hvis det køk 8-4. Og så måtte du ut av VS, fredagsves vi hinner just nå. Og ut i brus, ja, så, ja. Øyelig løyte, men det hette jo løyte kjønvars, på det hette en tversåfer alltid. Og det var jo, og man spekulerer ofte på tversåfer, i hvert fall. Det ikke nek. Det jo pjøs av noen kanskje der du lukste ut av gulvet, og ja. Gloria, hun vil ordentlig gjerne være neurosurgeon. Ah. Nei, surgeon. Altså, en høylakirurg, ja. Ja. Altså, øyelig spesifikt minst det, at jeg husker, hvordan kan man huske det? Ja. Altså, man 15 år, eller hva den ja. Men altså, det var, og utfra karakteren, og så sier sosialhetskjøren, hun har en chans, altså hun kan komme over, hvis hun vil, og komme av universitet. Og nei, jeg synes jo, og hun bodde som jeg ikke universitet, men det var så kjent, jeg vet, da mamma klarer ikke å betale for det, og mamma har ikke kjøtt arbeidsløs i Kenya, holdt utrolig høyt, altså jeg var ikke mye snakket med henne, 24%, altså, ja.
1: Men hva livet det så?
0: Ja, hun vasker klær for folk. Ja. Hvis anker finner ikke arbeids på, så kan man si at kan jeg utvå ut det? Hvis jeg vasker klær en jøtikon som skulle vaskes i det, så eller passe ut av smabatt ned eller et eller annet, så fikk hun ganske løyt sin for det. Så det er Janik så fyrfattelende. Og det er arbeid først, og ofte ikke arbeid. Anker unge menn ganske kan trollere, konduktør. Det er bussen om han som krever inn.
1: Ja, ja.
0: Konduktør, ja. Ja, og sånn takker. Røyne, det er sinter som bøypene, det er lønner menn. Altså, det er færre nyan av torch, marsneien, prøv å vite, kanskje, prøv å få kanskje å gjøre noen sånn busse, matato, kallar man det, etla kanskje av marsket, noen ber oks fyrir folk, i vil ta bil, vil man færre et øyre, ja. Bera fyra vischer och som sällt nekva sätter och mjöl eller så trillar det i vrångrärastan ja, till kontan eller
1: man ska bilda ut ganska
0: ja, sån ting, ja, sånt alltså jag har alltid ett röjna bara
1: ja.
0: Alltså så utast det, jag kan fortälla mig en ära jente som mamma är faktiskt stola, hon bor öliga tatt vid skolan hon, mamma henne har sällt saft och isärt, var till så länge smöl klara selte til her, før nå vi en sånn usboks nian, og i bojen så gikk hun selte til her fyr i, vet ikke om det er tutsje eller tjue skylding, altså til andre grønne. Og det er sånn ekker us her til, da. Så et sel nekrar, og sel ikke nekrar, så vet. Men hun sier så, hun dutte at hun var glad for at hun hei nekrar forløkker. Hun dår at jeg dreadlock, så det gjør her. Så fyrer jeg sånn rundt til kunder hvis folk vil få her just for en hjem til deg. Hun ikke en salong, det bare utrørselig at du. Så, ikke har for nekva fastere utrørselig, ja. Løyen til er faktisk nok. Så det var øyelig stort til å komme hjem til deg. Her var det også en mamma og fyra bød. Det hadde jo en sånn store dopsang og en bok. Så det er et løyte køksrum. Her som det kunne vaske opp og gjøre med. Og att han vill just köta med hötte en luttland sån ande. Sikkert som ett av stora skrivarbord ger, alltså att han inte ser en hava, men han vält ett eller annat. Och det var ordentligt vana lite, alltså det är just att huxa. Jag hette här för jag gör när vi men mamma spurte henne så kvät var henne inte svag skolan. Och hon säger på en av en till er ängst och till er lampunar.
1: Okay,
0: yeah. Og vi blir ordentlig til lampene, og ja, skolaskipen i Kenya har vært så rett teoretisk, og hun er brøtt. Hun er brøtt til å være mer praktisk orientert. De skal lære hva skal klære, de skal lære velta, de skal lære å gjøre sin egne tø og gjødning, ja, og de skal lære at planta noen ting nå, så at da, fyrer i huset. Her har hun planta spinat, og sukkerrør, og græskar. Og
1: en dusk til stykke her.
0: Ja, simpelt den. Og hun fikk den fungere. Altså, det er gøy.
1: Ja.
0: Så at da vi får høy mater, så finner mamma og pappa og græsk her.
1: Wow.
0: Fra henne. Det var virkelig fantastisk. Det er som Øystein Jesus Jetten høyt hvit, liksom, og sjekker vi, og til grøyene, og hilt de, liksom. det är också vi också som halta att vad vi kvitt på kramata också ofta. Nu ska vi komma till Afrika. Ge vad det kan också.
1: Akkurat.
0: Jag vet inte, det är så process på kramata men sjönde intentionen är det lägga vad det är man klofta. Ja. Och så att vi går ut av det men vi fick gösten en gav ja. Det var helt fantastiskt alltså. Så huxar oss om det. Det är så är det John som lägger i tempelkisten som hon gav mor.
1: Ja. Så hon gav
0: allt. Ja, jäntan är åt ganska 20 gräskar per säsong. Gav hon 20 gräskar till Janik.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så vi går hen i östen i 18 till några varleger, eller ja, några leger till att säga. Så det är det som jag har förstått på att det här växer alla stan, om det grus eller om det vannar lite. Så kunde hon ha några leger att säga. Så allt det här som det här bidrar ju till husarallt. Och det är att mamma var öliga glad att New Life talt för skolan och allt det där. Men nu långt omsätter jäntan vitarna som har färre skolan till att faktiskt hjälpa mamman. Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är helt fantastiskt.
1: Jo, en spurningar som tråkar sig av. Hur är det nögt som en fallskär? Vi vet att det kanske inte är nögt vi ser omstundar här som vi hade det.
0: Nej, alltså det är så glädje. Alltså bönnerna, de älskar att gå i skolan. Alltså du hör inte ett negativt år om skolan. Det är vi älskar att gå i skolan, vi är så tacksamma för att gå i skolan. Det vita skolan är utan, hur ska man säga, tar ögnaste vän eller tar ögnaste mat är att pröva att komma på sjur fattakardöm till dem. Ja. Så det älskar en skola, vi vill göra bästa, vi vill göra, det är så glädje, och sen frukast här och allt det här, och sen här få gäster, vi kom, alltså hon strålar, och mamman och sen, alltså strålar, ja. Hon levde inte samman vid pappa då, men den efter så stod pappa något för Porsche, och han ville just bara lägga hals på och tacka för det, så det var sin stolt. Så fick vi ta hals på han då.
1: Ja, särskilt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt arbete.
0: Ja, helt fantastiskt arbete. Alltså, och bara det här att du klarar att bli vid och ta ständigt vid att det inte ska bli samman ett la.
1: Kanske de flesta föräldrarna är analfabeter och kan lära läsa.
0: Ja, ett la, det är som det säger, dropped out of school. Alltså, börja i skolan, men så att de föräldrarna kanske pengar så går hos dig ett la. Anker då i familjen eller måste hjälpa mamma att passa slutlösningarna så mamma kan få att lära på sig. Det är Nick vid sån här, okay. Det är för tullig ur skolan. Ja. Mamma säger Ashley, hon har ju nog inte skolan, men det finns ju bara att något tullig. Inte helt fram i uppbyggningen. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Så det här var ju också det här, när kor och jink vi tog. Och jink är sån nyan av den här skrällplossen. Som vi snackar om igen.
1: Mm-hmm, yeah.
0: Här var en ordansk lek. Alltså vi kom till er. Det var bara danser och sanker. Och det var så att alla stod.
1: Jag skulle sliva till er.
0: Jag skulle förklara till er. Ofta papper är ett några pelar. Och så finner man några plastikduk ut i skrällboken. Och så man går så räknade inte innan.
1: Mm-hmm.
0: Och så läggs till och. Och de här soffamöbler inne och sådant. Men ja, det som ofta ger att det inte är här, det är att det klarar sig att betala loj här som det är.
1: Ja.
0: Och skrällplatsen är inte loj. Så klarar du att bygga deras hus, så klarar du att evliva här.
1: Mm.
0: Så kanske de samlar flöskor eller något sådant. Flöskorna har akkurat finns pant här. Så vi såg att det heter samma flöskor till dömes. Och så spyr jag dig, hur som du känner det sig är. Det är sån fäversätter och det är så stor
1: sätter nu. Ja.
0: Och det här är en sån filter vi tar en flaska och så spyr jag, kan jag få det fyra att det är? Det är nästan samma som 22 kronor.
1: Okay.
0: Alltså då är det er. Man hälter att här kan ska jag mata tja dem, men det är nog så möte mig, vill jag säga. Det är nog så upp och back.
1: Så här är alla arbetslös, alla finns nägarna till arbetsnäggarna?
0: Nej, inte nägva att du. Alltså, det röjna ganska mer helt rätt ivliga. Vi är sorterade rusk. Jag var inte nägra arbetar i ruskbilen som insauna innan.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det som häva hönor, alla grusar, det är som häva. Så finna det jo medlöter i ruskbunkan och så djeva det i. Sina kreaturerna äta och så ska det sälja ett kinné ett lock short här.
1: Okej.
0: Ja. Var så lajs. Du vill inte säga nej till fast om jag arbetar fast och gos vi. Jag har sned ruskbunkan och så häver till dem sundagsskunnen så alltid klar jag att spasar bad. Och vi slupper jag möta honom i snö. Han kom här vid mammasyn. Alltid minns rätt. Vi möttes när jag kom mammasyn och jag minns det att vi skulle liksom förklara att sponsorn att det är en personer till er näckböt. Det är sånt öngeböt eller vad det är. Som att skriva korsklata. Och det stortliga var så att han kom grösen i sundagsskola. Att kunna säga vid böten när man kommer i sundagsskola nu att det är väl Tevin, han har östen vid sundagsskola. Och vi kunde inte ha någon till att halta fram vid en sundagsskola. Det var östen vid störst. Och så nu av dronchen så kan se att dronchen så det blev ju inte då ett. Det var ju inte större.
1: Ja, hur så reagerar bötten när jag kunde på allt det här? Intressna?
0: Ja, alltså, nej, ja, vad ska jag säga? Vi kan ska göra en ekfyr att det skulle vara östen låter härsta fri allt. Säller vi färre oss inte till Tullihaim klockan 4-5 och inte färre ja, alltså det är en jocken var oftast under marknaden och marknaden så hade vi skola så vi hade tidsböten i skolan
1: så
0: hade arbetet när vi inte visste så brukade vi ganska en tur bara vara ute och ha skola och hade sina rockenbög och hade sina läsebög och hade en adärbög som de skriver ju så det är lös att skriva och rockna och kvadda. Och så varierade vi tintinchen, ja. Och så för vi domen och vår visstjum på okramata i arbetet. Och så träckte jag en god särskilt av det yngste från 4-5. Och så okrade de äldre ville vara. Långre kanske samma med mer så kunde det vara till någon hög 6-6. Och så blev det kvalt i oss något som var frihjälligt. Vi kunde ha bara ta sig samman ett borspöl eller också det här.
1: Ja.
0: Nei, det trives faktisk ordentlig vel ut. Det vil jeg si, ja. Kanskje bedre enn man kunne være venstfyr. Så det er en inntrykk, men du vet, det er som jeg er, det er først knappelig at bra sin til
1: øde.
0: Vi gjør det skrevplassen, så er det tilbake helt den. Og just nye som dronkeren stod som at tja, som då ska annars. Det var sjøs när han, jo, han tackar i fyra och öljade och gläver och hejsar och tackar till all du sa, men du vet inte, späkar han lika väl, eller så. Det ska alla sidra och tog i armböt.
1: Men helt och gör det när vi tycker att böt, alltså så kommer hemma efter, alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och givet stod, alltså torra ver är knappt blev större.
1: Ja.
0: Och torra ver är, aktion, och du tar snack om det, så är det, ja. Så säger vi då, är det som kommer att det också, det är akkurat som om att det är en underver som kör parallellt, alltså det är ja, du vet det. Det är så riktigt rumma på okra maten, okra luttla höjla att det är livet ösande nu, alltså det har bara rädda örvuset, möjligare än vita.
1: Och det känner inte okra möjligare.
0: Nej, inte att det går svårt. Men till dömes har vi inte snakka om fotboll, ett lockshort, så är det Liverpool och det är Manchester. Och det är intresserade, alltså när vi har drönts en östra, det är vårt intresse för att sjåma. Tänk oss som åker på det. Nu är det förr, så när vi har rugby, men här spelar det rugby. Och faktiskt, vi snackar ofta om i förrän bötten, det här för nekv, det är enkalt för nekv och allt det här, det är för sträv och allt det där. Och Kenya är nästan övrigt. Man röjner att hålla bötterna busy. Då alternativ är värre. Så det bara för att gå och vala. Att det är fram och bojn och kanske bitta eller stjäla eller åkost. Alltså det är alla positivt. Alltså, jag tar upp det. Att skolan är som bjöar och att när skolan tog att man kan gå enkelt fotboll med rugby, akrobatik och jättnär att man lär sig värja. Och ja, sån ting. Alltså ting som...
1: Men det är ju faktiskt.
0: Ja, ordentliga gå för dig att doa och som är det ordentliga. Ja. Männande också, ja. Och det heter en sådan... Sådan läseklubb och det här var en sådan journalistklubb eller sånt. Sådant man känner från enskar skolaskipan. Ja. Det var nok stolt ut. Jeg ville også ha dronjen tjokken via vøtlene.
1: Ok, ja.
0: Altså, i skolegården det jo grus, så tar spaltet sin til det her, men så kan man fære i en annen vøtle, en græsvøtle, spil. Så derfor har vi skjønt det. Og her møtte vi da en dronjen MP6-tid blåse.
1: Ok.
0: Ja, så han stiv, så vi måtte endelig, vi måtte gjøre liksom på om vi ville ha den dronjen her, takk at det min, så har vi akkurat dronjen. Tror jag att det var sånt så snär att på 60 vi har ju stola här på. Vi är ju var gammal. Gammal gamla distar kläder att låta.
1: Ja, passa ja.
0: Till ju var det till New Life, taste me fair near akkurat ta och så. Och så kan man kan det hända man vet det akkurat när jag säger på 60 på så är la web available club eller då det kan vara skäll.
1: Ja.
0: Och han och sport igen om ett år så säger man tar min till pappa på min han var vitla stanna på 60. Och han var ordentligt glad så säger han vi brukar mest dessa stretchen till rugby. Okej. Okay. Tror jag det är tjocka.
1: Ja, så
0: det går kvalitet är inte så mycket att tunna. Då det får sig alltid för att det är samma kvalitet så. Ja. Som vi tar. Ja, men jag sa så att ni ösnä att här var ett fotbollslig som följt kapping från New Life som är en cyklare. Så det är säkert flera.
1: Ja. Fjällor här.
0: Ja, fjällor som är här och stål. Det tycker vi. Ja. Ordentligt stått lite. Döjligt ösnä. Jag såg att ni gör det.
1: Så har de ganska annars bättre veckor.
0: Det är som är det. Ja. Och så att det har varit ordentligt gott att såg.
1: Ja. Du, vi tar en sang efter sig som vi ska förtäcka nu halvt.
0: Ja.
1: Gratitude, vi Brendan Lake.
0: Lake, ja. Varna för oss hanker om...
1: Skulle läsa live och Lake sen, men...
0: Like. Ja.
1: Det kan handla om, vet du?
0: Ja, han handlar om att... Det är inte alltid vi tar så rannig att bjöa herran om, men vi kunde alltid tacka honom och visa att jag tackar för det som han har gjort.
1: Akkurat.

0: Vi tar det her Brendan Lake, vi gratitude og hatt av hver som vi tar det en live utgave. Og hette sendingen vi veien, verster Daniel, og gesten kommer Helger. Og vi tar vi en fantastisk tur i Kenya nå, så siste løtene. Men til så er det andre ting enn det som relaterer til New Life.
1: Ja, det var faktisk nok så viktig for oss å ta vidt færre og færre og vidt kjøres som en misjonsfellesskap. Det at jeg viser bøtten noen at jeg kan ikke bære til.
0: Nei, akkurat.
1: Tror at misjonsfellesskaper opererer ofte midten til fattigaste og til som det usalligaste. Og at østene jeg viser til om verden større, så sånn at vi ikke er om jeg skal heldre. Jeg skal ikke bære fattig. Det ikke bære bøtten som jeg bruker for gikk skole. Så at vi tok det vidt til det som vi talte nærkert det aller beste i Kenya. Og det safari. Vi får til Masai Mara, som at du kenyanske syne, og Tanzania syne kaller man den sammen slattan for Serengeti. Jeg kjenner at han slattan slattan ofte være, altså sånne derfor, vi alt sånne geografilmer, det var ingen grunn som så har det ofte fra Serengeti slattan. Men ja, her får vi vidt, og ødelbøtten og vaksen, bo vi inn i to reservaten, og det vil si at det ikke en parst, det ikke hekner inn. Det vilt gjøre løp, det bare konsentrasjonen så høy akkurat det her som økken, som man betaler for at køyre inn ut av økken, men det ikke hekner.
0: Mm-hmm.
1: Og til sånn for at værvarslene er gjøre noen, og friingen er gjøre noen, skal halte frem, ma? Så at det her var rangers, altså folk som halte kjela, det ikke noe at halta efter vi krypskytter i sån tinka eller smuggling av Jovron sån där så här var vi inne och hukte efter ja kvart ser man här allt det som du huxar i Afrika äpper och lever och leopard fylar giraffar hyener og imsk slø av antilopen. Ja, øljan jeg forstår. Og bo altså, i en safarihotell.
0: Ok, ja.
1: Det er en øle god oppleving, kallt det. Du bor i en sånn tjukk og telt. Det er øyne av den hotellen, så vi var jævlig. Så tjukt, sin som er seiklet, til jeg sleier og stoff. Vetter, men så støpt gulv og støpt brusa og ves og ordeltek. Så då du kan höra räkna utanför. Det har faktiskt ända fall för den räkna. Det har vi varit här. Räkna något något så. Och det var ja, fantastiskt. Du har ju fått och göra löv och allt det. Det var ordentligt gott. Att gå upplevelse. Och vi körde oss runt. Det är ett och för ju klart annat hotell som lades inte mer pja och någon på en sån backa som man kunde hitta ut om man iver och från kameran så tjocka bergfuglar och grappar.
0: Okay,
1: ja. Och två i fyra länder var ända upp i luftballon och huggde ett sällan och rysa med ett ålder vid kartor åt. Men man fär ofta ut av safari i sällan rysa och sällan sätra.
0: Men det som fär upp så ja. Ballon, är det så flera timmar till här? Eller?
1: Ja, det täcker några timmar. Det täcker faktiskt gus för två timmar upp i ballon.
0: Ja, och så är det ganska mer än
1: det? Ja, det är så att öliga väl solen och allt det. Men så får det ett annat perspektiv. Du har ett så det är en kipare som simpelt en styr gus högt upp på dörs. Det är för att läggt upp, men det är också för att ordla det nio bara. Henka og piver og en gjøre flotje eller piver omne ved krokodillen og et eller annet og flotest.
0: Og håper på meg ikke det nye.
1: Ja, akkurat. Og det som hender da man er en sånn luftballon eller hva som er her, tar du så lenter så har de dekket morgen med der bor og kaker der her ute, du står ikke der egg og sånn, altså det var et dyr ordentlig luksuslig.
0: Så det er ordentlig dyr oppleving.
1: Ja, det er det, altså, og tøv. Det er helt ikke så dårst enn vi spør til, altså. Hvis du husker om opplevelse og hva det og hva man annars får ta med igjen, så er det helt ikke så ekstremt.
0: Men når du snakker om penger, en sånn tur og fire, en familie som fikk det, er han øyla dyrer, og noe som man gjør en affær?
1: Kjemmer an og pakk hva hvordan du vil leve. levde og la bøyligt, jeg sa tutsi de gjerne i Nakoro, ut i åkt, så før vi det. Og ta måltøyene kostet til dem struskler om per person, halde i natt ingen tvein, tror jeg.
0: Ok.
1: Fyre, at jeg viser for så ferdig, tror jeg det heter, så får jeg et luksushotell.
0: Ja.
1: Ja, ta det ikke spilt meg. Men jeg var ikke alt duskere hos den i følgene. Fyre platt i safarihotell kostet nærmest sammen som en hotellnatt før.
0: Ok, ja.
1: Men det er det typiske, safari er det typiske fullbord. Måltun er vi. Mm-hmm. Skal bare dristjøren er et sett. Oh, og vatten er ja. Kameran noen sort, så.
0: Og turen er ut, det her pjolig etter
1: etter. Vi kjørte så sånn at vi løyer en buss at la tøyne. Så da ser han bussen som kjørte jo rundt mitt i Nairobi og Nakoro og rundt i Nakoro. Da ser han som vi tar vidt her vi fjerde safari. Og da ser han chauffören og han... Han tog det över guide och allt.
0: Så här lär man bild vid chaufför?
1: Ja. Ja, han ska gå och pröva Kost Kenya, men jag har inte prövat. Men jag har inte. Vi tar det bättre, vi har chaufför, ja. Så jag tar det bilen, så måste jag ta det ut hvis bilen kom för att göra ett land. Ja. Det var en ordentlig fantastisk oppleving, og bøtten, du var jo teg til checklister om det, et sæt, gjørende, og sånn, det var ordentlig oppleving. En av dagen så skriver læreren, jeg har glemt å sende ikke, og vi tar gjørst det til her i nattertøkene. Så måtte jeg ikke, så sendte jeg at vi kan det akkurat for å bo i en graf. Sendte jeg at det, så sier jeg, heter akkurat nattertøkene, tog mye det. Og han var ordentlig, hvis det akkurat kan vi er. Så det var det. Ja, det har gjort vidt, og vi kjørte oss nyan til Victoria-sjekken. Faktisk først før jeg var i Victoria-sjekken, største vatten i Kenya, nei, i Afrika. Jeg har alltid det tre største vatten i Høymen.
0: Ok.
1: Det hever grense til Tanzania, Kenya, Uganda, Israelanda, minst, akkurat. Så ordentlig størst, og ja. Og så bare suttet til at det var et herre der, og sånn, fishermen och är väl det blir på Ellebrook och sånt ting. Alltså ser man det syns annorlöst. Det är Kenyans en tvåfjord folkasla. Så att så så åh syns det övers folkasla. Alla Nakoro är allt blandat just det men kanske folkasla som inte plejer så så jävla till. Ja.
0: Du har gått en fast på Kenya?
1: Så är det allt 3 miljoner. Okay. Jag menar inte det. Och tålen i vad som det är så ett för
0: oss. Nej, det är så det.
1: Det är ju allt som här var skrasigt. Och det var ju allt som här var förbrev. Ja. Och med att ändå någon så tog vi... Ja, så kom vi åter till Nakoro och brukade några idéer här. Och gjort höjma vid Janner och allt det här. Åter. Och så med att ändå de brukade vi några idéer. Och i Mombasa. Alltså att stranda på innan. Här som... Nekoföringar har silt. Det där silt farmaship. Sälja för mäsk ganska. Alltså då brukar man öliga när man basar som en havn. Och så blir det näckvig farmer kartor vid tårtje fram och basar och in och i med Afrika faktiskt. Djöken Kenya, Djöken Uganda i nästan där vi.
0: Mm-hmm.
1: Här är en tågbana från 1805. 1805 eller? Alltså ja. Det är tårtje
0: som... Här är det
1: ja, och jag faktiskt kartor en tårtje från 1805. Alltså det här är... Det var först för att vi var vid tåg och man passa. Det här rotlade också ytterligare vill säga. Men nu är det nytt bane och nytt tåg. Det är farmatågen och har en ett gamla bane.
0: Okej, okay. Ja.
1: Så det här var östning ordentligt gott. Och här för östning är ett hotell som var gott och har svimmel och sånt. Det här var inte varna koror som valt vid ett hotell som inte har svimmel och inte har ett hejnäga luxus, men som gör det att vi kom till färra dyrare hotell Taivit så hade fru ädla syns när helt fru igen och det är alltid ösning ordentligt gott att du väger en sån tur vid ödläggen intryck och jag kommer att stä här som lyckas som du tänker liksom trusti av ös intryck särskilt för böten kanske unga som vi där är största Taivit har vi löjer för sån ungdomstur att det var ett hevrande löt i att jag tjockna är på ett intryck.
0: Hur ofta är du väl i Kenya tillsammans?
1: Sex fär alltid.
0: Sex fär.
1: Ja. Och alltså, alltid är ett art tillsammans. För jag har rätt att säga folk, jag tog inte en vik eller två.
0: Nej, nej, det är så naturligt.
1: Ja, nej, det är man att ta ut det.
0: Ja, ja.
1: Och alltså, man känner sig folk runt nu, så man vill lycka. holdt så på ganske fra heimklokkeren og sånne ting. Og her er det ikke vært opplevet.
0: Ja. To, altså, jeg husker, hvis du skulle lukke at gjøre oppes, altså, I turen, altså innsiktene og hva det verst, altså er det anbefalingsverdet?
1: Asfalt, holdt, altså, hvis du har nærkere møvlegge, basis, økonomisk med øsene, er få fri for arbeid og se det tog av, så ja, så er det verst.
0: Men helst være nærkere viker?
1: Det alltid jeg, ja. Det alltid jeg, tog at du skal også lente, du teker faktisk bøtten, gjør en omkvarve, hvis det ikke skulle fortsette å tog om, for, altså, det ikke køyre. Teatrum rummet, alla min jökning turen, så måste du täva sin rätt tog att träcka dig ur tog omkvarv någon och färra in i en ära. Vär ju en nörrland där står, så täver inte iPad eller näka, alltså helt tyst kontakt eller sånt. Jag hade skrivit det på och ringde ganska lammarna eller också där, men alltså inte näka. För ju ordentliga få upplevelserna. Och är alltid som man har möjlighet så är det fantastiskt att kunna ger detta och säga att det är helt inte så dörst att vanligt folk skulle.
0: Nej.
1: Men jag vill säga att en tur till Kenya till döms. Alltså det kräver fyra röjningar tog. Du ska inte färre om en man vid alla familjen. Du ska fyra röjningar och ett är en kvifärst och vad attlar du? Vad vill du uppnå? Vad är viktigt? Vad är minne viktigt? Och så kanske också en jag som tar så kommer till att realisera det så var det så mycket när vi att det var villigt till att det som till så få av föringarkrigsgavn eller jöllagavn så är det ting som du kan bruka, som var en flisjacka att det är funnit av Kenya att du inte köpt en vädrejacka eller att du fick kikar eller fälsdagav eller och sånt ting att det är safari vi att Ja, jag bottnar vi och vilja att ösna och man kanske ser tid. Men du vill köpa dig något så tickar lomma pengar. Jag ska dock syra för att den hinner och sånt. Det är alltid jag, alltså. Det här ber vi alltid till och särskilt visst att bottnar skinna i.
0: Ja, ja.
1: Visst att vi är på det så ska det nog komma.
0: Och det ska jag vara en fyrdagast.
1: Ja, det ska fyrdagast. Helt säkert. Och om man fortäller kvöj för oss hos handlajf. Ta och tog det följt sig att lägena är god till att vara tro på. Eller fortäll ju om Jesus. Det är alltid är ordentligt viktigt. Och jag var ju då just när jag bötten. Jag känner ju också som här bötten vill så gärna några fler. Att de börjar att samla. Och de samlar flöskor. Och det, du vet det. Så det här ber vi alltid att få. Bötten vi på det. Så de vill ju. Alltså visst. Hvis man liksom fjerde fjellags mal, så blir det vel til å få alle familiene et arbeid fremmøtt i malen.
0: Ja. Jeg tror jeg ser det avhverst.
1: Ja, det er litt.
0: Ja, jeg følger lagt en rygg.
1: Ja, det er godt. Vi tar opp det, så rann jeg, så det ringt det å fortelle alt som det var, men vi rønte å takke mynter, vi rønte å faktisk skrive ut. Fra åker at det er bøkken, at det var bøttene skrevet det er bøkken, men jeg rønte øsene, jeg skriver sinter, så det ble stropet ut over arbeidene av bøttene og øsene, ja, men jeg rønte. Det kan man faktisk finne online enn, ja. Skal jeg skrive her, så er det her, det er det. vit2.blogspot.com Og grunnen til at jeg har brukt det her, det er simpelthen først for jeg og Henrik før, Så skriver jeg vidt ut her. Det var ikke noe av noen brev, vet du.
0: Ja.
1: Det ikke vidt tve. Hvor helt det at det? Det også svart. Jo, hvis du skriver vit, og så tveitel, punktum, blogspot.com
0: Blogspot.
1: Ja. Så också om man har med vidtjänster så är det också om Ashley, söv om Ashley. Kvar jag bröjtingar är så för att du är första fär. Kvart New Life Gear, kostar jag safari, kostar jag att vara skrälloplåsen. Och sånt ting. Så. Det här är så snart. Det till stort lagar bär för åkon och för det här som vill det fylla vi. Vi tar tjovan till när vi in och familj för så vill det fylla vi.
0: Ja, ja. Så helt enkelt att det är trät annars. Det kommer inte att fylla väl. Jag tror att det är
1: Men det som är ganska kan lägga trät. för jag får ta en vinkel vi till det här att det här blir färre och färre tro på det, känns det ut.
0: Okej, okay. Ja.
1: Östnet till Kenya, Susanne har mött en pär vid Bötten som skulle vara tro på det, eller vår tro på det i Lake Victoria här uppe. Och hon säger att det är nästan inte för långt.
0: Okej.
1: Okay. Det är så särskilt. Och det är en äcklig tro på fällskap som ganska helt sträckta. Tro på urlanden till dem snarare och svårt att sända inte till Kenya långt.
0: Hur är det?
1: Jag vet inte om man helt vill bruka kräftnar i Europa eller man vill fokusera arbete på andra ting. Jag vet inte om det är så att Kenya är en förhållsvis kristen. Och till. Här är det bara folk att slå efter Noa och här är det en förfälsning och en av oss en mån och du sär nek mer av islamisering nu än det jag var här. Och jag är så hade jag inte tro på det som ska en missionsfällskap bara stola strategiskt av London eller ska folk som för sig kattla en till av oss land att det är fjärra till Thailand som det för sig kattla en till att det är av störst ivamal men i huxa bara är vi som kristen vi som samkommer och vi som Jesus efterföljer att vi är gröj över att det är som går till kattlocken till och vi har en kattlock till att vara en tjupåra om det så är Färjön ett land där i Ursland, Danmark ett land där i Europa Afrika, Asien då att jag vet inte att det är för fullt det är att Jesus har ju sett oss till alla hemmen
0: akkurat ja
1: så det är allt som skulle höra till gå på en
0: ja, en glädje boskapen
1: ja.
0: Nu fick vi så öjla glädje av vitsan här.
1: Ja.
0: Löv kom vi och gav ner till oss.
1: Ordentligt gott.
0: Ja.
1: Ja, kaffe och gammal gott. Så det ser otroligt gott ut.
0: Ja. Ja. Tu, att det här, jag tänkte bara på om du nu att ända kunde be en bön för Arbanja New Life.
1: Ja.
0: Och den som har lust att dra om.
1: Yes.
0: Att det är tär till tusen mer.
1: Ja, snacka. Du.
0: Ja, alltså. Då står vi upp nu.
1: Ja. Jesus, vi tackar dig för händan dagen. Och vi tackar dig för dig som är färdig ut och dig som har sagt ja till att vi har tro på dig. Jesus, tack för Susanne Life som sett New Life av Stone. Tack för alla starfölsen som är här till arbetet. Så det är och kvant dig, Jesus. Det är böten som är knuttig att arbeta med någon till föräldrar som njöter akavan av arbeta med Jesus, vi ber om dina värld och värld i dig och att Jesus, att starsvård skulle hålla fram att känna arbetsglädjena och ha orreje och drive till att köra arbeta. Vi ber för ötlund böten om att det är värld att det Jesus och att det är uppleva att alltså, du är svärd att bygga sitt liv, att du är allutande och att följa efter Jesus. Det blir jag om. Jag blir oss för dem som lustar i det. Jag blir om att visst det är några som har kvackt en norska av tajmon. Att de kunde tänka sig affärer om kristendighet. Att de kunde tänka sig över visken och göra någon missionsfällskap eller över visken i följande av missionsfällskap Jesus, att du välar dig att du kan hålla i andan man lojar dig inuti det som du har tänkt för dig och Jesus, tack för dig att ta ut du sänder lärsvännen ut så säger du oss, det är viktigt och så inte så vi känner ut ensam alla så tack Jesus för att du är vi och alla dig alla vi är alltid ända och inte bara tacka dig för att du tror oss vi var ja. Så upplevde vi bara det att tors vi jokkunde. Vi var så väl vart, allt gick så väl och vi var inte sjuka och inte näka som man kanske kunde vanta. Men Jesus, tack för det att du hjälpte jokkunde. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Jag först tackar dig så hjärtligt för det att du vill komma för att bo här och säga ifrån.
1: Sjovt tack.
0: Det är som turen någonstans här. Ja, simpelthen rygg og hva signerer turen til å ha.
1: Ja, vi er så glad for den turen nå. Og bare i bøtten og vaksen alltid har hovedfærdig sted. Og også til at mamma og pappa Både vi, du vet, det har vi øynefer før, og har haft og affære sted.
0: Ja, fast jo.
1: Ja, så det bare kom galt, hvis dere
0: jeg
1: spekulerer på det.
0: Så om og appen kan eisen fære.
1: Ja.
0: Du må endelig helse Henrik og familien der, og eisen mamma og pappa din. Ja, at det er ser av og verst. Det er
1: Ja, god fikk, skjønne.
0: Takk så mye. Så hendte her sendingen vi veien kom det enda. Og i sendingen der så har vi hatt vidtjene av Helger Ergstein som har sagt fra en serie avhverd om ture som det var i Kenya. I første årene. Hendte her sendingen har vært høyre atter i kveld, frutja kveld, klokka 9 og at morgen er klokka 5 og om man har løtet så er den kommet ut som pottvarsp. Så etter det beste jeg verste tykker at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa fyr, og ha vært godt og signa vikskiftet.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Øyjong Jakobsen, og jeg får rønne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Da lägger vi ut vid en frysk och lej från Triumphant Quartet och lägger att last He Rescued Me.

Country Dance Kings, we will the circle be unbroken. Vi får vi göra vi Sunday Drive och tar en sanger från en single som där har just och ta lägga kallast Never Alone.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид Хойдерст.

0: Tui kan det komma till han säger det. Störst var sikna. Att vara ett gudsbarn. Kolosserbrevet, jag nämnde det så gott. Han säger så här i öre kapitlet. Kolosserbrevet 2, 13 och vers fram här. Och just en tikkun som var dejer i misstjärn tikkara och i iverhu hållstikkara gjorde han livande samma vid honom. Vi tar att han fyrig av okkon alla misstjärn okkara och strika i utskuldarbrevet som kom okkon vi och var skriva vid boornom det som var okkon emot. Och han bönte fyrig tog vid det han nälte det av krossen. Han ävåpnade i valdene och herradöme och sunde sig uppenbarliga fram då han vann sigur i betöjmon och i honom. Hette till han vid oja vid synne av Jesus Kristus. Han fyrig av okon alla misstyr okara. Strika i utskuldarbrev och så lovud uppenbara i fyrig okon. Och så kom okon vi. Och var skriver vi på ordnån. Det som var okon i möte. Och han bönte fyrig. Hette er frälse. Frälsan och Jesus. Hon är inte hållgjörd. Nej, hon är fullgjörd. Och det är det som var siktna. Som du har läst i tog. Vi tar väl lösa upp här förut. Ja. Från kapitel 8. Här säger Skålsson från fjärde versen. Finns Jesus Krist. Som gav sig självan. Fyra synder åkara. För att han kunde bjärka och kunna ut ur det som nuvarande vonda höjme. Det är det som Paulus har vurst Galaton här. Jesus Kristus som kunde bjärka och kunna ut ur det som vonda höjme. Och så säger han vidare, efter vilja Guds och färgersvors. Hetta är Guds vilja, Guds frälse atlan. Och ta ber inte till, då kommer det frälserna. Ta kan inte lägga sig trätt. Inte ska täckas bort fra. Ta det Jesus och Jesus alojna. Passiva rättvårdsgärningen som Luther tar sig om. Tuttningen av evangelium. Tuttningen av glädje på honom. Det tala bära om Jesus. Och inte om det. Inte om mig. Det är inte Paulus att Galater att du skulle få affärter i. Så tar jag inte fälla fra. Han säger till jag till honom. Det som börjar och anta att det nu har fullföra och håll det. Så jag förberedde mig till att det här så kommer ni gör att läsa synder om äro och trio missionsfärd av Paulus. Som vi läser om i Apostlagärningarna 15 och 18. Så säger han, bara om tajmon frasökt att han fär vidkär Galatalant. Och tar han ut sin trio missionsfärd så säger han skålarsna att han vidkär färs runt Galatalant och styrst och uppmuntrar lärarsvännerna. Och lojarna som var här. Det vill säga. Efter avmänniskorna. Efter första missionsfärerna. Herr Paulus säger till honom. Hedje nu efter. Lorsk inte efter ögonen kvar i läro. Men att det var Jesus Kristus. Och han krossfästa. Så hör vi. Att det har tidigt att tillsyn. Då han förattor. Och vidtjär i samkomna. Katalante. Och uppmuntra dig där och styrsta dig. Måste att ta värde i åkken och ösene till uppbyggningar. Och till uppmuntrarna. Att glädje på henne. Det är lika galtande i det. Det är ting i livet någon som kunde hända. Vi kunde färre av loj. Loj tata attor kvärt sigur året. Hva sier året? Jesus, Jesus alene. Jesus Kristus okkara rettforskjering. Og ikke Anna. La oss komme på Jesus. Ja, Jesus, takk for at du var løyen, ja, løyen til deg og krosset for deg. Takk for at du stod opp at god røste det opp av deg. Du var evig en sier. Takk for at du åpnet og nødde ved som lår høym, høym mot himmelsk og sæl. Vi om å hette meg å være og hva er øyneste av oss. At du er akkurat nøye. Du er akkurat frigjør. Du er akkurat glede. At ikke annen må komme inn og komme i vår hette. Men bære Jesus og Jesus alene. Amen.
1: Takk for det, Olavur. Vi synes til søgnas nummer 326, Røyne som kjæve, fredse i havet. 326.

0: Hei, hei tid, så atter her vi en nødvendig parste av Gjerstadmal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstadmal. Og jeg får spørre Paul hva du har noe liker av Gjerstad i det.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg den da. Fyra brevet til Petre. Og jeg også er om at hvis du vil lese den første versen jeg er ut i første kapitlet.
0: Ja. Ja, her sier han Peter, apostel Jesu Krist, til utlendingarna i sundersprayning og i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Utvalt etter fyrvitan Guds fægers og i halkan andans til lutne og asletting vi blåi Jesu Krists, nøye og frier falletikken markfalt og lot. Lova å være god og fægir herre okkara Jesu Krists, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesu Krists fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan, og avfølgende arv som tikkene gønter i himmelen. Tikkene som vi kraftgods varvet ved trygg til frelse, som reier av være åpenbære av søste tog. Og i henne gledes tid, om det så nå stuttet tog, tar jeg så skal være, her var sorg i allsjens røntom, for at rønta trygg tikkere som mengen dyre bærere enn hit for gønselig god, og til å være taurent vi eldte, kan finnes til rås, dord og heier og i åpenbering Jesu Krist. Han elsker tid, tog av tid har vi ikke sett han, og tog av tid nå ikke suttet, men tryggva, gledes tid og i hånden, vi avsigeligere og dyrmettere glede, og nå av male fire tryggtikkere, frels og salene.
1: Ja, jeg hadde at det nok fire best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett å gjøre vart.
0: Ja.
1: Det kom väl att väl vidsam här morgon efter. För att det stäffaste har vi där utvalt efter. Fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans. Tillutne. Och avslättning. Vi blev Jesus Kristus. Nej och frigör. Fattar det kommer fall till låt.
0: Ja.
1: Og det tøyer, tror jeg, vi det ikke er så. Og vi tar alt det selv, ja, vi det ikke så møteste for i året nå. Men det var ikke mest til at det var en møtøk. Og jeg ble så glad også om at han som tok møte var anden.
0: Mm.
1: Altså han var han som visket jo i mer bære vilja og visket sin gode vilja. Han tok seg rammer i morgen.
0: Ja.
1: Och det är den glädje som vi också fick nu i världen nu ser och vi tjejer och så är en kone här som säger vi med att känner du mig? Jag säger jag känner dig men jag var inte så ordentligt för du är men du är från Borsker. Jag säger hon och jag må bara tacka att jag kom för det. Dessa sändningar. Det här har hjälpt mig så att mäta det väl.
0: Mm.
1: Och det andra det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blir så väldigt personligt. Jag med är att jag sitter och lustar. Ser de vem med till det.
0: Ja.
1: Och där själva hade Luka med. Och fick med att hoxa möjren. Möjligt han vägen som han vill ha mig också. Vilket han vägen som är själv också. Så det är väl underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger särskilt ändå inte då. Att hon... Kosta byggde sig upp kvarje affär. Alltså hon har massa lust att kvarje affär. Fyra i allt.
0: Mm-hmm.
1: Två år,
0: akkurat, ja.
1: Ja, jeg sier så vi igjen, jeg sier, så livet ikke foreldre ikke at det er en jøsent her livet, sier hun, og jeg har det godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sørst du, ja. Ja. Ja, altså, når man leser dette her, så ser man til at det er ikke som er det tilvilt her. Utvalgt etter fire vitan Guds feier, og i halkan andansa, det er at vi kommer inn i heimen, og vi der, og i utgangspunktet, fullkomlig avvitant. Vi vet ikke. Vi er totalt avvitar. Avvitant, ja. Og så mennes vi det vekser til, og så får vi disse inntrykkene som vi får fra først og fremst akkurat foreldre og akkurat nærmeste, og så kommer skole og alt det, og så vekser dere vitene, og eiser dere til vitene. Men så at huske seg til at det er en, og til han, som har fyllt vi dere, her fra byen, ja, va? Og gjør det støvått, alle tøyene, enda at vi ikke huske om han, så huske han om dere. Så hette er av medtallige største, utvalgt etter fire vitan Guds feiers og i halkan andans. Og så er vi blitt lett inn av året som hever,
1: ja.
0: Hever frelst dere. Ja.
1: Jeg har også hørt sånn et av, og jeg lærer som at han blav.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har vært seg her.
0: Ja, det, han sier det bare ikke at han nå. Han sier utvalgt etter fire vitan Guds feiers i halkan andans til luttene, og avsletting vi blåer Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo at det er offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og jeg blir bra nødt, og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som sier da, nesten på samme måte.
0: Ja.
1: Det var utan nog här, va?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från 11 vers 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövdspräster för hinn kommande gåon. Och han fördjökt den större fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av Jesus skapningen. Och han får, inte vid blåa av boken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla, inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse mengge meg skal ta ikke blå Kristus her, han sier som vi evige en anta, bær frem seg selv en lydaleisen for god, rensa samvisketikkere fra deg om versken til å tjene henne livende gode. Ja.
1: Kjassant.
0: Ja. Så vi ser avslett ikke som Peter tosser om, så er vi rensa i halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja. Ja.
0: Og, men, og alt er til hans her versk,
1: ja. Til hans her versk,
0: ja.
1: Og det er bra et stånkert hjert.
0: Nei.
1: Det er det som jeg har gledt meg særlig enn jeg, hvis jeg har sagt den viken. Jeg tok han stånkert, og jeg har ikke vært at han til verst.
0: Nei.
1: At jeg har gått snart. Ja?
0: Nei, sånn det.
1: Det är hans här och nu i honom,
0: ja.
1: Kristus.
0: Ja. Ja.
1: Men jag tänkte just nu att jag visste nu läser resten av kapitlet.
0: Ja, jag hade läst till vers 19, nu har målet för tryckstickar ja. Frälsosalarna.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Så stämde vi er från vers 20 att om hesa fräls så var det här profeter granskade och rannsäkade. Det som profeterade om nöjerna och i tidskulde fåa.
1: Ja.
0: Tær granska og kvør etla kvossu tøyen vær og i ande Kristusar som uithæmo vær vusti å ta i han framman undan vittnei om løyengar Kristusar og durden atana. Og tæmo var åpenbæra at tær vær ikkje seg sjálvo, men okkom tær tante vi hesson, som nu er tikkum boa vi tæmon og heva kunngjør tikkum evangelie og i heilige andanon som sende vær av himle, Hesson som enklar troa etter skoa inn i. Her kommer så en åhætan her, at han har det her, men jeg husker om at det her, at alltså går så väl underbyggt heter året era. Det är en boskap som vi där finns ju som är brått och rallor ju va? Att det här är helt inte något tillvilt. Alltså god till att lagt detta till rattus. Inte bara lagt detta till rattus, men så är han ägstna giv i åkken där. Eller förmittlar det till åkken. Alltså i jagna skrifterna som är en iver fler hundra år. Jag hade sett 1600 år från början till ända. Spänner på upplärarna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, och man tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om åkken som levde ta. Men att ta pekar fram efter det. Det är skilte där, och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men det är goda vågar, tror jag gos andra gärna än det. Så jag sa vid det kommer gläst och just ni här åren som nu är samlas samman och ja, och knockorna.
1: Han nämner oss när Kjolvor där han ska skolka att han hade antingen skolte kom.
0: Ja.
1: Det är nog svåra på vers.
0: Ja.
1: Det säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och
1: fyrstan. Ja.
0: 16 är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle det. Och är snö, vi var ju inte tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rötta tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Ja.
0: Och att som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Da.
1: Annars så fortalte han som kallade mig. Och i morgon. Att Harkar tvärfossa. Göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte med något tjock nedlig man. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i körskvalte så verkort att sådja via röje och Klagsvik. Men det var det jag hade stått alltså hon förhållade kört ner och var så inte möjligt.
0: Mm.
1: Så han gör det en och en och sa det. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja. Ja.
1: För jag vet inte om hon kvarv på samma mat, samma dag,
0: ja.
1: Samma klockslätt.
0: Ja.
1: Var efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för hon drar.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Ja. Men så han visste inte såg henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så såg han.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säg.
0: Ja, ja. Det är, och en tryckare är det året som han är tälla att han kommer ut.
1: Självande, ja. Ja. Ja. Allt visar till tryckterna.
0: Mm.
1: Och det är för att tryckva åkare. Alltså. Tryckt och tryckva.
0: Ja.
1: Ska fälltas.
0: Akkurat.
1: Och jag är en löjka.
0: Ja.
1: Och även värskorna.
0: Ja.
1: Som han liksom säger, är som du läser.
0: Mm.
1: Att det är underfullt att att uppleva och en större att uppleva att han kommer ut. Då.
0: Ja.
1: Om hesa frälsa var det han, profeter granska. Och rannsäka hon. Och tar granska hon. Kvör ädla kvosset tojen vär och i antikrista som oj tajmon vär.
0: Ja.
1: Vurste och ta han fram och undan vittna om Lojinga Krista. Tortna fan.
0: Ja.
1: Så sa skotte. Så stäffest är han. Och ta han var åpenbära. Att det var inte sig själv hon. Men och hon tar tatt och ges. Så nu är tikkon på. Vi tar han som jag var. Kunnjörstecken evangeliet. Och jag är antan. Som sänder värld av himlen. hesen som anklart så etter at skoet er noe.
0: Ja.
1: Jeg var ikke til å lese det her som hun har nevret sørget. Hun er i intervjen alltid, hun nevret sørget. Makke, makke, kvæt. Og jeg bor i havn. Annars var han gift her Norge til Eltevøkare.
0: Å ja, Effi. Ja.
1: Effi, ja. Hun skriver henne på morgen fra at en unge med over, han ble dømt til den lettiske stålen. Og hun sa om samme tog, samme kvalt han skulle være, så var han her, han tror på det som jeg møter. Og henta kvalen, altså, som hun var mamma, altså. Hun får bøyne løg inn i kjælen, og tjekk frem en møte til henne, og brette henne av. Og sier, sånn må inn i døgnet til deg, og sier jeg lett skal stå henne, og det skal hente om en time. Og nå er det kommet ned og be for henne. Og han sier til henne at han ble så ivet tidsen av det andre. At han rattes det som han ber. Han ber om at han rattet som jeg gjørst av skulde for å gjøre at han kommer røy for en myndelag. Og så ble han ber så det for henne i håndbehøysene. Og så sier han det henne. Du skal bare fære hjem og lette deg sove. Så sannførte bløyvann.
0: Ja.
1: Jeg vant han om. Et.
0: For å lese.
1: For å lese.
0: Ja.
1: Og jeg ser det først og frem, og tog en genker, til det som stod tog, ja. Og så hentet jeg at han gjør det. Hvis det er med over. Han fer og fortelte for det på tiden at det er jeg som har gjort at det ikke er han. Og da må jeg skumte seg vårt. Jeg ringer til han som er dømt og jeg får et avlåst han. Og det lukkes. Og så sier jeg sånn her ved han. Det er sånn her som han kom til det. Hva fikk det til å gjøre det til? Ja, det visste jeg, jeg vet ikke. Så jeg har gjort det før. Og jeg ble så pura sannført. Ja, det måtte gjøre det her en klokka. Han skulle dødge. Og han gjør det.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare leste morgen, så jeg kom også om det samband vi er til. Det er avgjørt da, og i skriften.
0: Ja, akkurat, ja. Ja.
1: Og at alle andre kom, og hvordan jeg avgjørt han er, og i tog som han var ikke rett, så han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som følte tøym å være åpenbæra her i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tante og Jesus. Og da mener han vi, åkken, ta, for sånn er hun nærmest igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat her, og han legger øyland endt av at dette evangeliet er ui heile andan, og sendt over himmelen, ja. Og så sier det neste verset her, fra vers 13,
1: ja.
0: At gire toilentar sinnestikkare,
1: ja.
0: Veri etro, og se til heilt og fullt vantikkare til nøyina, som tikkum veitest ui åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at være etroa, ta er det ikke bare han hoksar om det som er avvarskan av vinn og øron, men eisne avvarskan av som som ta gamla loven heja tror jag ta vär alltså nästan för filching av ja ta vär faktiskt för filching av jötten då som inte vill vända vi ja och som vill ha att vända åter till loven va jag tycker han menar isne vi över etro och på tandmatan att man inte låter sig avviska av möjliga tankar runt om man
1: nej nettopp.
0: Vi får inte stäcka tankagösten av de övliga alltså. Men vi kunde, som man säger är att gira
1: ja.
0: Läntar sinnestickare. Att jag säger att vara klar i åkara tanken och sinne
1: akkurat,
0: och hjärsta.
1: Ja.
0: Och så att det hänger samman. Att frälsan är av Guds nöje ena. Och jag kan ja. Bära sätta mot allt av Guds nöje. Ja. Och så säger han så vidare, ja, som lugn på att du skulle inte skicka till honom.
1: Nej.
0: En så avvart har du levt efter listan och tog till visst inte bättre. Nej, efter hinnom heilaja som kattlar till honom skulle eisen tid vara heilav i ödeln ärdbordtickare. Du skriver er till att vara heilav, du är er heilav. Ja. Och ta i hand så säger det här, så är det bara man att äta samma som Paulus säger, kanske bara i öron och öronen. Och tanken ut är att vi ska komma och i samlja och samklang vid han anta som bor i oss. Som är givet oss.
1: Ja, ja.
0: Till här utifrån att Gud är dörrmättare. Till inte lovisk bo och regler som det var förr. Som säger att du ska och du måste. Men att inte efter att leva honom till ära. Tror jag att han har älskat mig sådana här, va? Mm. Och tror jag att han bor i mig här, älskar. Och han har det uppe på bord.
1: Ja.
0: Det man märker i tankarna här, tja Petra, att han ätjan till att leva detta här livet som han har givit oss. Detta här som du citerar så ofta, att han viskar, bäga vilja och viskar ja. I oss.
1: Det är ett bra hund,
0: ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Ja. Det är så ovanligt. För jag brukar ha den allmäntliga talen. Det är så ovanligt att veta att det är så.
0: Ja, och här tar han så sig att det är versetjan att han kallar han som färger. Och dömer utan germanamon efter värsta kvart eins. Så säger han så liv i ötta utläggda trytikare. Och det minner om Filippe Braue 2:12.
1: Ja.
0: Att arbeta vi bivan ött och på frälsotickare.
1: Akkurat.
0: Men det menas inte vi att vi ska gänga och vara undertryckt och rastliga.
1: Nej.
0: Men det visar oss här viringarna som vill ha var fyra att här till här är det verkliga liv. Ja,
1: nettopp. Hur långt var det att komma?
0: Jag var kommen till Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det är till akadla han som färg.
0: Ja.
1: Och i dömer åttan att göra man av honom efter värsta kvarsans så livet och i ötta utläggtar tog, tycker jag.
0: Mm.
1: Utläggtar tog.
0: Ja.
1: Och vi tittar vidare att det var inte vi tog som var kanske det silver jävla gott det var läskött från Tara Abore tycker han som är var värd från vet nöjt av er vid tyra blå som är lojta lässon och avtolka en lamp alltså det är det var ju så rätt
0: ja, han kom upp på 25 vers
1: ja. Ska du bara läsa det
0: ja. Jeg kan lese alt det her fra vers 18. Til vite jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godle til våre leis kjept fra der dere er på tikkere som arvet var fra fedsdom. Og jeg kan bare tanke om det jeg leser hatt da. Hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanskje at man har livet et liv bare på måfån når man sagt
1: da.
0: Kvi har vi ikke opp til dette fyrre? Kvi har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
1: Men det som er så, om jeg tar det, kan vi ikke. är det att den tråden som kommer att han har man kommit till trygg. Att då är slöjen till tråden som alla andra över. Att omsida det. Det vill lika med så här. Det är en tempel av alla andra. Så långt som vi delar här. Så det är näka underfullt ut.
0: Ja. Och tais han visar att det här var alltså vi dyra blåa Kristusar som har lutat av läsen och doskan lampa. Att det var han som har läst köpt dockorna.
1: Ja.
0: Vi är sin egna blåa, vi är sin egna löv, ja.
1: Annars är jag så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel. Alltså tog jag här är det vi läser om akkurat koner. Och så vi skulle vara vid Tera. Och jag har alltid att jag tog hans läsa här. Alltså du tycker som du vill. Kvart och te grävs ner.
0: Ja, det här visar och är tydliga och att det är innare liv. Ja, dyrabarst här era.
1: Ja.
0: Och här kommer så vi anmänning och uppmuntring till bägge koner och män. Och han säger om att det här ut i yttra faktiskt att vara till sådana till koner vara till egna mån undergivnar. Och det är alltså för att det för tarras skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändå tarra inte vill akta år kunna vara vunnar 8 år.
1: Ja.
0: Vi är för kona syna att det är sjutja reina ädbortickare och i ötta.
1: Ja.
0: Och akra hatta är inte bara galtande för kona som har män.
1: Nej.
0: Som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är att det här akra vittnesbord utåt till.
1: Ja.
0: Att vi är örvuse, ja. Att vi var uppmuntrade till att leva detta löv som är så näkv örvuse än bara det gamla löven, den gamla ätborren.
1: Ja.
0: Och det som människor är van vid, ja.
1: Ja.
0: Det är det som ger månen,
1: ja. Ja.
0: Att ens nu tog för någon blodat till att det är sådja reina ätbor ochkara och i ötta.
1: Ja.
0: Och.
1: Så det är en mätande jobbigt, alltså hvis vi bara, som Herren lägger av kvinnorna, som är en man som inte vill lagt år.
0: Ja, och en ödel faktiskt.
1: Ja.
0: Inte om man ska till här bara.
1: Nej, men här är det, konan tja.
0: Ja.
1: Jag har ju alltid en lista sådär. Att det kom han jag bet.
0: Ja.
1: Tog kvar som det han gör stottan. Taj och Johan. Taj har en värfärn och klämma. Att det längta. Att det är att han har. Han skriver.
0: Ja.
1: Och han får så bönlöst ställt. Och tog. Taj då sjutsa röjna appor tickare och gött. Och så är inte det utvarstens. Men dolda människa i hjärtans. Vi är inom spärkvårdst ett land. Jag får kanske lite om pröje som är god äkla att göra bort. Således var det ju också när höjda av kvinnor i forum prötte sig. Det har vi sett vänsorna till. God och värld sin äkna man någonsin. Som svarar. För Abraham lojen och kallade han Herra. Och bötten henne är ditt varnar. Det är inte gärligt gav och ett av sånka rast.
0: Ja.
1: Och så kände alla männen där. Där kan du läsa.
0: Ja, han säger här. Och somla till män. Livet vet jag samma vid konotickare som hinner vajkar och illade och hejret här. Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
1: Ja.
0: För att bönertickare skulle inte vara hindrar. Och så kommer han säger här. Och senast. Vær öll samsynt, sannlujande, elski brørnar, vær miskunnsom, eimjúk. Og mér minnir þetta er nokk svo negg og Filippi brá 2. kvar det här faktiskt vill kanske uppa det mera pensla ut då. Men här det han säger vi är lagda det samma. Vi är samsynt, samlöjande. Älskar bröderna vi är miskunn som ejmjuk och lönar inte illt eller ha för ha nej tvärstur mot sikna. Så det här var det kallat tid att vi skulle arva siktning. Och här också är att inte löna illt för illt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt i oss.
1: Det är naturligt.
0: Vi vill släppa hävna oss. Att att den här var ratten och till det här eisen. Ja. Och det är så svärst. Ja, vi klarar det inte. Vi klarar det inte, men det är bara under lutna för sannläggaren som han har tagit om framman ont anna.
1: Ja.
0: Alltså, och i lutna är ju fyra så är andra som bor i jokkorna.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Och hans kraft är snö.
1: Ja.
0: Att vi gör det här. Då att det är faktiskt så öjla knuskar i mitten anta och hålta.
1: Ja, det är anten och hålta som det drejas ju om.
0: Ja.
1: Och anten är det han som rör Jakob. Och då är det en chans väl att det är man har rycka. Alltså.
0: Ja, ja. Alltså, vad ska man säga till att trösta, vet du? Att det är tyvärr inte bara anten som rör Jakob. Vi är det. Och i hålta munnena finns det inte gott, säger han.
1: Ja, ja.
0: Och tog blev det här samlöget som vi snackade om i Janne.
1: Ja.
0: Vi tar löjva som bor i Jokkorna.
1: Ja.
0: Ta ett här släpper fram äta. Ta ett gärna vi tar som ständer här. Att vi skulle göra. Men inte i kraft av att vi har det som bor och regler. Alltså, och det blir ju alltså väl till Jakob. Vi kunde ha en fasad av att det verkar som om vi där så att gå i kyssli och allt det där. Men innan så kokade det i Jakob. Och det, ja, ofta är det den första reaktionen att han naturligt kommer allt det första. Men innan för allt det så bor han.
1: Ja, och det det hever han også en prekk på at han vil ha åkken og lese alt og vi så i nærmakt. Vi anser oss inn alle.
0: Ja.
1: Det er ikke jeg om jeg ser.
0: Og at det her Filippe Braut var i samme sinne alle av er jo tikkene.
1: Det er Kristus.
0: Ja, så det er interessant at blir det at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som som vi åren åren säger akkurat det samma som Paulus säger. Hur gör han till att göra det samma ante som driver det här boar till det? Det är drivkraften till Abavarna.
1: Ja. Men visst är det hans egna kona som äger ett adulta människa i hjärtans.
0: Ja.
1: En spärk för stället anta. Så är han i grunden väl fyra. Det finns man vill som aktar.
0: Ja.
1: Det kan vara från att livet är han var samma med Jesus.
0: Ja.
1: Att det här kom mer och mer fram.
0: Möjliga. Men han säger också generellt till konor.
1: Ja.
0: Alltså flertala.
1: Flertala.
0: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konor. Ja. Han är en av svirmamma. Så är man också haft en av konor.
1: Ja.
0: Så han vet, han känner att det här livet är. Personligt, ja.
1: Han kände dåliga väl från till protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja,
1: så,
0: akkurat, ja.
1: Så han körde på en mönsat. Och sen ägde han sin.
0: Ja.
1: Jag är ju ångtig också med det. Att kanske han inte är väldigt överskavlig av andan. Tack också.
0: Ja, alltså, hvis vi tackar till döms Matteus 16, till jag kan lycka slå att jag upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer ett döm öjla tydligt fram om att era. Kan du sitta båda skynar till Petra?
1: Ja.
0: Till att han spyrtar här att ta här i Matteus 16, vers 13, att ta Jesus välkommen till landet vid Caesarea Filippi, spyrtar han där sådana skynar. Hvem sier folk menneske sånne være? Ters være som Johannes Døypere, som Elias, Ander, Jeremias, eller en av profetene. Han sier vitt der, men tid, hvem sier tid med være? Som Peter svære er, du er Kristus, sånner hans livende gods.
1: Ja.
0: Ta svære Jesus og sæler erst og søymen, sånne Jonas, du holdt og blå, hever ikke åpenbæret til dette, men fægemoen som i himmelen. Og så at han kommer ved seg her, erklæringsene, så sier eisen til her, du er Peter, og her som klette skal jeg bidja samkommunna, og påstår deg av rygjesen skulle ikke få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrygjes rygjes, til som du binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og til du løser hjørne skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd at han måtte ikke si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog begynner Jesus at jeg lærer seg en kunnet, at jeg lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekk av henne eldste og høvdspresten, og henne skriftlærte over at dripen, og røse opp etter tre av deg. Nå gjør Peter nekk her, ta tog Peter han borste fra, og får hev et henne og sier, God bjerget der, Herre, aldri skal hette hendet til. Men Jesus vendt seg av og sier vi Peter, vik at du om med Satan, du erst med til åstøyd, du hokser ikke om det som Gud hører til, men om det som menneskene hører til. Da sier Jesus vi lærer svenner skynda, vil anker komme at han har mer, må han avnokta seg selv og teka opp krossen og fylja mer. Og Peter ikke, altså han ikke noen gods fornokter som så løst han sier det til. Han hokser bare som en vanlig menneske.
1: Ja.
0: Her en sånn valsiknet person som kommer til å være sammen med oss. Og han kommer bare å være her, og så kommer Louis å fortsette. Men han tok ikke suttet inn til hakre atlandene.

0: kallar ikke Peter som sådant for Satan,
1: Nei.
0: Men han talar til de avvirskandene, som egentlig gjør at Peter ikke troer mm. i tanken og sinne, ta i han sier det til. Så alltså han inte är avskärd av oss anta att han sitter men av du djävulsk andan som bara vill alla tyna hava erstatta goda.
1: Ja, vad så?
0: Han ska bli en av Georgian där just nu.
1: Sen till och med han är nöjd i allt det här. Så är vi också om ett här som han skriver här i tre kapitel. Att han har varit nöjd.
0: Mm.
1: Tvitt han och i vill älska löjve. Det är bättre.
0: Ja.
1: Och så tjekkar vad det är. Allt är tungt och synner från Etlund och värre synner från Atelasvig. Han vänder sig från Etlund och ger det gott. Han söker fri och stävner efter honom. Tog jag ju herrans i river inom rattvis. Och öjr och hansara är det vänt på en torra. Men öjr och hansara ett lärrans är det möjligt att ta som ger det. Och så säger han, och kvar är han, du kan göra att det går helt. Hon tittar ojen för genom gåva. Skåldet är nog ligga för rätt och skåld i det själ. Här vill hon kan öppna för det. Och vara är inte rätt, när jag halvdjar han Kristus. Vi gör som det kan han. Och vi är alltid till röjar. Jag värjer att det kom för i ögonen och kvargen. Vi kräver att det kom till rådskap för vävna som inte går ner. Vi spärk för hjärta, som tar ju i hava gåva samvetsk. Så tar som lasta, gåva ät för tyckare. Och i Kristus kunde vara till skammar, och i tog som tar i bäktar att det kom fyra som älskar mig. Det är bättre att loja för gåvan av bor. Om så är vilja gods än för ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tekst och Kristus som dömer här.
1: Ja.
0: Så Kristus dör ju en affär för synder.
1: Ja, nu kan han säga.
0: Rattvåser, fyra rattvåsa.
1: Ja.
0: Det är också bra om han tar, han tekst Jesus fram som dömer här.
1: Ja.
0: Och här till er, här är ju faktiskt han, nästan sagt han ultimativa rönden till åkom. Tekst och reagerar vid. Ta i åratten kämmer.
1: Ja.
0: Uff. Man kan sitta här och smullas, men det händer så i verkligheten, ja. Och så reagerar jag. Vad är det som jag lät komma fram här? Är det den naturliga dansen som faktiskt... Den ser man som Peter här, som vi låser ju om åren och i Matteus 16, som bara reagerar upp från det naturliga. Och tar vad det här enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner på... Då har vi utsett fyra.
1: Ja.
0: Fyra årsata.
1: Ja. Och sen är det sista här. Lycka ner till vers 22. Och kvart han ströjs vid här. Ett lätt att han hånar den ångan som ströj. Kristus tar ju oss när jag är för försint. Rattvis för jag och rattvis. Det är så resten av gången.
0: Ja. Kristus dør jo en affær, fyrir synder, rattvøsver, fyrir orattvøs, fyrir at han kunde leie okkon til god, han leie deian i holdenom, men var gjør til livande i andanom. I hånden får han eisne og prætika fyrir andanom som var i værhalde, taimon som i forhånd var i åløyen, ta i lengma av gods boia i adøv og noa, mean ørsten vers moia. I henne var hun negra fåar, saler frälstar vid vattnet som nu eisne frälstar tikkun och i avmynd synne dopenon som icke är att oranska halsens vid tidsen bort men är sattmallig en av gåvar samvetsko vid god vid uppräkning Jesu Krist som färren är upp till himmels och är vid högre handgods honom är enklar vald och kräfter underlagt.
1: Ja. Det är att det är.
0: Ja.
1: Och det är gruvband det alltså.
0: Ja.
1: Det tar man att jag kom in i året och vet att året är Kristus och färgen och sonen allt är året och som mest jag ser krafterna som färner och limmas i högron gods honom är enklare väl.

0: och allt krefter om til. Han kan lære alt dette vekk, men hvis du ikke vil, så fer han ikke helt til vekk. Han ser opp noen gang til å utøy, men du vet det er Kristus, ja. Det han er det, altså. Han kan ikke se ikke sin løfter, men vi kommer være så løs.
1: Ja, altså til hvis vi suttet det helt nøkter da, ja. Så nok ingen av dere her som lever hette 100% fra at vi er videre og frelst og til vi får utredelsen hjemme, ja. Jeg mener, jeg nevnte korsene, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter du. Og til den rette troende, til troende etter at livet heter livet.
0: Akkurat,
1: som han omtaler her eisen, ja. Og du tror at til er det beste av fire dere som til å lese her at jeg har ikke herren Kristus og gjørst om tykkere. Vers 14, skuld til noe lige for rettvise skuld er du selv. Her har vi omgang 8 for tiden, og vi er ikke rett. Nei, helge Herren Kristus og gjørstomtikkere. Og til her og til likere. Og vet du, altså, hvis vi nå kom til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Men himmelen kommer inn i okken, og vi er så lenge som vi er og i her som liker med han, så hever holdt eisen i avvarskan åkken til er dett, tror jeg, til dett vi Kristus, ja. Men han sier med et annet her i 4. Korinther at jeg fikk ikke til å tale, vet ikke, som vi antallet, men bare som vi holdt det, ja. Så vi synes jo tydelig at han må lage ned at det styrer, og vi kjenner at det er alt for vel ofte, ja. Men det teker ikke borster til at ta og vidt livet hans er liv. Ta livet vidt eisen er akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som ta og hans er liv for livet til at halte okken her som vi eier være.
0: Akkurat.
1: Og stein fire, ta jo vi ikke over etter fire. Jeg minnes du fortalte enn affær om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
0: Ja, og så det var det på den kjipe, og julesavere i hver vidkjipen nå, og så var kokkeren, og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men Tal elska var forarkant han blev sitt.
1: Och han var tryggvande.
0: Han var tryggvande och han blev jag vittna mot mot Tarat. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte nokton att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på skjortet. Känner du? Spott av Taran vid Kusen Kjeltaj och var över tajtar förra gången. Och så hände den här dagen tajoj. Det var bara det allra ringaste. Och det var flängen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja. Det var det han gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits där. Og han blev utdøy og bannet i herne jonter og græt samtidig. Og nå har han med oss til nyttjen lederen, Julius. Nå sier han kære bror, og han græt. Gav ikke gråta, hør med henne og løt dem. Og han åkte på henne. Så sier han, nästa för att göra då, säger vi igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det här. Säger jag. jeg skal takke deg med. Mm. Altså, du skal bare køre deg bra med. Hykke på meg. Så hendte det neste etter. Og så ferder jeg etter farken, og han begynner mest å ta kjøkere. Mm. Hykke på Julia. Pura fra jeg var flatt.
1: Det verste.
0: Og stemte jeg. Gjør det omgatt hjert.
1: Nei.
0: Og jeg sa til Tor, hva hendte jeg her? Tor visste ikke hvor det var.
1: Nei.
0: Som fikk det vekk. Det var Kristus og Julius
1: ja.
0: Som fikk det vekk. Og i kort.
1: Sørst.
0: Ja.
1: Og hatt her akkurat det.
0: Hatt her akkurat det, skjønner
1: jeg. Ja.
0: Og det ble fullstendig fri.
1: Mm-hmm.
0: Og han kjørte det aldri med atterhets.
1: Nei, han hatt det, ja.
0: Ja.
1: Her var han til ene vent av Kristus.
0: Ja, der fikk jeg også ned i hans evangelium. Bare lukket vidt om det passer en øye. Etter om jeg lente han. Her til kjøsten den 16.
1: Jo, 16 eisen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
1: Ja.
0: Vers 5.
1: Ja.
0: Nu färger jag bort till Lansa som jag har sendt mig. Och ången har tänkt att spela med vad jag först. Men hjärsta tyckare har varit fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett av till tyckare. Då, jag säger till en sannlöga. Till tyckare till att ägna färger bort. Då färger är inte bort, säger han. Kjemur talsmauren, ikkje tiltikkara, altså alle andre.
1: Mm.
0: Men færje borstor skal senda tikkum han. Så det er så avmetallig. Da han kjemur, skal han samføre høymen om synd. Og åkken om rattvise, og det om synd, du det sikker seg med, om rattvise, du er ferdig færje mun. Og til suttja meg ikke langt om dem, til høvdingen i høvdingen vi har dømt. Jeg har nekvært sier at jeg kom en, men til få ikke bare det han er. Men da jeg anten sannløkens kjemmer skal han løye at jeg kom, og i atlan sannløkken, til han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyrer skal han tale. Och det som kommer skall för han har kunnat göra. Han ska dörmeta med då han ska täcka mig när han har kunnat göra. Allt som färgen häver är mot då säger jag att han ska täcka mig när han har kunnat göra. Lötlastånd så jag dit med inte långt och att det lötlastånd så skulle det så jag med. Det er noe som er utrolig er på en røs.
1: Hadde han minner om oss av søvn at du fortalte om Jules Avierøy?
0: Ja.
1: At han sier at,
0: ja.
1: At han skal sannføre om rettvise til jeg færre til færremåen og til suttje meg ikke langere.
0: Ja,
1: så i stedet for at suttje Jesus og likamlig løtje,
0: ja.
1: Så kom det her var samband vi talsmannen.
0: Ja.
1: Som är tjata om några utav honom. Och så tatt är detta Kristus liv i oss.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är det ordentligt.
1: Ja.
0: Detta ger han arna för att ha liv i oss. Det är ju tatt i oss.
1: Ja, det är bänt och punt.
0: Bänt och punt,
1: ja. Det är bänt och punt.
0: Och så kommer sägen i kapitel.
1: Ja.
0: Som säger så avmätar det han är kvar. Hur sen är vi där?
1: Ja. Jesus säger öjlan näck för eisne om det att väl läggan är det han som kommer att tilltala.
0: Ja.
1: Han säger här i vers 16 där långt ner. Ja.
0: Ja.
1: Att lutla stund så suttja till mig inte långt och att lutla stund så skulle det suttja mig.
0: Ja.
1: Men på en annan mata.
0: Ja.
1: Upplysnan.
0: Ja.
1: Och eisne som som talsmæren som kommet, som Kristus sa.
0: Det utroligt altså, at jeg skal bygge i åk.
1: Ja.
0: Det så. At han sier her, at vevnen gist, skammer til kærløs og gods, uttelt og gjørt nokre. Vi har en enda noen som giver nok ned.
1: Ja.
0: Given altså.
1: Ja.
0: Ja. Altså, ja. Og ikke kan takke fra oss.
1: Nei. Altså, og alt give, ja.
0: Ja.
1: Tog, ja. Han sendte der ut, ta, hvis vi leser Lukas 24,
0: ja.
1: Om at proklamere syndene fire giving.
0: Ja, det sendte, ja.
1: At synden være fire giving. Ja. Og til å si at jeg, at altså, alt kommer på i parter, ja. Alt eier hendet loten her.
0: Ja, det er så tydelig frem.
1: Ja.
0: At det er ikke noe sånn for det.
1: Nei.
0: Ikke vi vil jeg gå oss.
1: Nei, men du, han gjever til eisen, ja.
0: Ja.
1: Altså, han, det er bare så helt fantastisk. Altså, ser man henger den ui ødelens nere, som vi begynner vi, altså, ta oss om, hvordan han er fyrreget her, og ta oss om det, og alder, og alder som henter, ja. Og nå er det så hent,
0: ja.
1: At vi blåe Jesus her, som han gav av Golgata,
0: ja.
1: Så hever han regnsakken. Det er ikke vi som hever regnsakken, men han hever regnsakken fra atler skyndet.
0: Alt, ja.
1: Og tog hever vi en samviske,
0: ja.
1: En regnet samviske.
0: Ja, han er regnsakken.
1: Ja. Ja. Og her utfra ganger så han skal egna lov til han er ikke bygd vi opp.
0: Ja, ja.
1: Det er at det er virkelig størst.
0: Og så er det her, så tror jeg første versen i her. Da jeg han sier Seitsen, ja, ta seg til nærkere. Jeg lærer så en og han sier, hvor er han og hva er dette han sier vi jo? Lytter stund, så kommer det til meg. At du lytter stund, så går det til, så kommer jeg. Du er ferdig til ferdig. Ta er satt og ta dette. Hva er dette han sier, lytter stund. Vi skiljer ikke hva de mener. Jesus visste dette. Jeg tar for å spørre ham. Han sier, Victor, tid til alle hvor vi annet om dette, som jeg sier. Littlig stund, så sier jeg til meg ikke etter. Littlig stund, så skal du sørge meg. Sannlig sier jeg til dem. De skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. De skulle hava sorg, men sorg tycker jag ska vänta sig glädje. Det är kvinna ojur, hever hon sorg. Då tog jag med henne när det kom, men då är hon hever åt vattnet. Men det står inte långt än till så innan glädje. Om att människa bor i hem. Så då säger jag vuxna, tiden och sorg. Men jag ska sucha dig om natten. Och hjärsta tycker jag ska glädjas. Och ången tycker glädje tycker jag pratar. Tante er ferdig, ikke å spørre med om, sannelig, så gir jeg til dem. Fertig så blir jeg ferdig om, skal han gjøre til dem, og i navnet vår. Ja, hva sier han?
1: Skal du begynne bønse av Jakob?
0: Takk for han som bor i Jakob. Takk for han som du ser ner i rocken, tror jag. Kan vinta. Detta kan vinta. Till. Och jag kommer att Ötlands rim. Och Harry, Harry, tack för det här. Och segna att jag vet han. Värst. Harry, er kom den ojta. Och det drömt jag aldrig någon. Men Harry, det vill inte vara så lätt som jag syst. För jag har mer rocknat med mig själv hon. Än vi tar. Och här är hjälpt om jag röjsne. Jag vill ha allt vi tar. Jag vill ha roj tar. Det här är det som ger åkra glädje och frigör. Så signa Anja och signa. Signa till vår kära vin och bror som jag vill titta rämare som är kvar. Och lät mig inte vara arbetsleisandare. Takk for det. Og segna til oss og isne. Okkara familie. tjona fjellavar og baden og baden og baden. Han er alltid her vårt og vann. Og så bygde vi for henne som sitter i sorg og vannet og miste en gav han mann og pappa og kvite og over tidsen. Ja, det var du så vel som det var alt annet. Og her bygde jeg opp. Og vi er vige å gjøre for en i morgen. Vi lette alltid til henne om. Og vi takker til Herren i Jesu navn. Ja.
1: Amen. Så er det her som parten av hjertet man kommer enda. Og vi får takke for dere. Og vi er det. Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån. Paul Ferre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affærer. Pastor av Gjerstamann som har vært, det kan du finne på YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hese pastoren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende av tjej, kristelig kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hese affærer.

0: 네.
1: Ja, wir fangen an, dafür hat sie erst nach Sachfehler. Das ist ein Bioweng, wo die Sohle ist der Peter, spulte mir viel. Ich weiß gar nicht, ob dann nachher zwei Männer so gehen um. Der war schon bei mir ein Antrag, wir hatten nur eine Gloria, umsorgen haben wir in der Norge. Und wir haben wieder Sonke der Qualte, so spulte man, wie ich komme, wie ich hier, aber ich war im Wort, und ich sehe, ich habe noch kein Problem. Das war ein Problem, ich skal borste nu. Det så det dagligt så sikkert jeg er gjerne borsten en 5-6 tjejviker, og så er det så hjemme og hjemme. Så. Men sier man frem til at jeg er hjemme, sier han. Ikke jeg. Så tenkte jeg tessel ikke litt av bånen. Og jeg gjør ikke snakke om det, han er Abbasåner Express. Og det vil si han er Abbasåner Moen, han ser meg Express. Og jeg skriver til Peter, jeg var ikke om han er familie Express, men han handler ikke om det, så det var... Läs och lyder på den här vägen. Men jag måste säga till att jag är också det lyser kvart vid antagligen när det är gloria. Så gloria på att det är en vi. Det här är fantastiskt. Det rör mot hjärsta. Och jag får börja att säga till honom stora tack för att det vi ska bli här oss nu. Och det är Öljan Manstärk. Det var fantastiskt att säga, det må jag säga. Och jag blev röna mot ofta i hemma. Och det sådär att vi startade i våra gamla byggningar, samkombyggningar för 6 år sedan, det är omsorgande hemma. Som vi kallade för Gloria. Kvar och vi där lärde upp för några människor som ganska, vi nämligen får inte plats till i samhället. Och det är lika när vi är som vi tar landet. Og jeg har alltid at det er fantastisk at vi kan være en utrett og ærmere til det. Og tog vøyde at det gjør et fantastisk arbeid ut i øsene til de menneskene. Og det er så ymsker støver ganske folk må i, for å ut av svilspår, og det kan være så øyne forskjellig. Så det er virkelig godt man kan heve noen som kan ståle på andre som menneskene. Og jeg husker, er det ikke akkurat det som vi har sett til, som samkommer? Jeg tenker vi skal råkke ut til. Det er det godt verst til menneskene. Og som stendig i Øvsbrennen 2, vers 8, til vi tog ikke. Til en dag er det fleste vi trygg, og det er ikke det kunne takke, det er godt skave. Ikke å gjøre noe for at ønsker det også ser. Så ikke med det sørste vers. Til jeg videre vers hans her, skaper vi Kristi Jesus til gode gjerninger. Som god framme undan har vi kippet fyra. Att vi skulle lägga oss en ögon av vita om. Och det är väldigt viktigt att vi tar det fast i hittar. Att ge goda gärningar för herran. Och vi så att vi skulle lyfta på en annan upp. Och det är såliga gott att vi kunde det. Och vi ska göra en stort anvinsvård om min liv. Det är såliga nu. Vi där sånt just här, det hade vi blivit i 8-4 år. Så må jeg til noen grader sånt, ne? Men ikke sånn ikke langt. Men jeg har alltid vært gjennom påskesen, hvis jeg var i 46 år i bøkene mine. Og det som jeg alltid er fantastisk, høyre, øyne, kraftige vitsporer, blant annet fra menneskene som kom her, og her nå er det kanskje tjokken øyne, som er ordentlig radikalt vendt om fra, kanskje har vært lengt ut i bøy, det kan røye sånn, ikke? Og jeg kan slett ikke snakke på jo her. Jeg er oppvaksen i en tryggvann i Høyme, hver og jeg er oppvaksen i sundagsskolen, og møter og annet. Ja, omkant vi blir ut i løyvene, kan man si, som jeg tenker til. Faktisk omkant ikke dans, så det var det som jeg tenker for sent for, som kanskje ikke er akkurat på samme måte som det var. Men jeg vakte munnen nå i 86, og her er det helt fantastisk at alle mine stod igjen. Men det er bare en periode munnen løy, for jeg gløy ikke ut når jeg har ringt, men jeg var bare lignende ute, ja. Men her må jeg se, det var en fantastisk kone som var veldig aktiv alle de togene. Så jeg kan skoje en part av det at man kommer inn og lærer han tog. Han switcher ikke, altså vi er det. Altså, vi vet jo ikke mer til oss selv, men det er Herren som är han som ger tingen, ja. Så jag måste bara tacka honom för att han är här och har varit med och fantastiskt det arbete man gör. Och jag kunde nästan det också. Jag måste bara säga stövla tack för det. Med att ge er mer i det. Så mitt av vissla. Det var tackar för.
0: Ja, så tack av den fälla sang. Ödel dörd var gott. Hans större värsk, Rikard L. Nummer 345.

Ja, jeg skal også sige noget ord. Og Job skriver, og der kjente sig vers i Jobs bog, til et ord, jeg vet at løsner min liv. Og til det som jeg kan vittne om, at jeg enda formøtte mine løsner, og han liv. Og för någon annan så han så var den sanker som jag hörte det var en norskar sending och hans sanker han blev mer så dyra bärare så är att han har några år och lustar efter honom ofta nu och att han har några år så spurte jag att jag fick en spyrja Jakba Dahlen om att tog en det här sant. Det var således att Odd Dubland, en norsk trobare, sankevangelister, spurte döttersöna innanför om hon kunde yrka en sank om nettopis i versen. Ja. Och det gjorde hon så, och han är så sunt i han, och han ligger, ja, han är kom ut av Lövby och så ligger han också nu på YouTube och Ärasten. Och att han har så varit i teater här i Tröntan med Östentutten där Sanchin. Han har ju så, teaterversionen har ju så inte hörst, men det är så allt läge. Och det var en sån händning till Plea Vera. Ta i elm baskeren hever antakt här norr så ända för så värre. Så var det en från en hajme här och eller det Ronavik. Var vi och jag sang så en där sanchen här och hörte jag att en jag var en hajme någon hon jag skalt man hejer såna trubbelgar var blind dement och allt det där så var sankren inte horven igen. Och jag undrar störliga att jag är inte mer än sånt. Jag vet inte om jag är sånt. Hon fänkade i melodien på en av en och hon sang lalala, atlan sanchen att han. Och det undrar jag mig alltså, men alltså, det är till öjliga dörrabarst och störst att det är sålt om imiske förlagar färra så färd här inte att det här. Hon är säkert sånt ju när vi såg en sån är och älskar sank. Lojaren av hemmen kom så till mig natter och så säger hon med hörde du att det här? Så säger jag, jag blev inte för fjamskare av oss ner. Men från det helt jag var sin tjän. Så god stövare till pura säkert. Jesus sa alltid till syndare först. Det gjordes mer bjärkan än gav. Syndjan är sant.

Wald. Fantastiskt att vara här. Och det som har gått åter och åter hört jag, men nu med när jag sitter här i dessa år, här är det gott att vara. Här är det gott att vara. Och så vill jag inte få lov till att signa sig samkomna, signa alla fyrt här som. At Herren var signana for det som hun stendte for det. Og at han har sett seg i et plass og gjør hjertet når det klakser ut. Ja, men. Det som jeg har finnet til kvalt er synder. Sen då sålas när här jag finns jag också för att ta sig sönder om en man som kallas för Josef ur Arimatea. Och där sen då sålas när i Markus 15 att vi tar att kvällte långt över kommer och tar var tillrängar det av. Till dävaren för sabbaten. Kom Josef ur Arimatea, ävhilden ra herre som eisende sjolvor vantar i rujtje gods. Han tog mod til sin og får inn til Pilatus og be om likam Jesus her. Og så stendte vi her at Josef kjepp

som og ja og som var en ærhelden raharre eisende. Og han da sender at han var en av dem fav og havbarnu som tog imot Jesus. Og han men han vågar ikke at truna fram og jotta at han var en av Jesu vinnun. Helst tog at han var en av raharrenun og bonden av åtta for jötenun og tog helt han seg i bakgrunnen. Men ta kom henta brøytingen tja Josef. Han helse bortor, han helse lukka som i bakgrunnen ta i Jesus, Jack og Larte og Pratikai. Han blev ikke lokka og fram vi at sucha Jesus gjør under og tegjen. Han blev ikke lokka og fram vi at han sa at Jesus hei så fantastiske predikanar. Han blev ikke lokka og fram vi at fylja vi løyve Jesusar. Han helse og i bakgrunden. Men så hendte nega. Så hendte nega som fikk han fram. Men åren kan jeg umynda mer at han har haft disse tankene om hva skjer vi mine løyve hvis jeg er færre og vise fire timer som jeg med den andre arbeider sammen med, som jeg tjener sammen med, at jeg er en Jesus er med oss. Hva er avleggingen for det å få? Hvordan får jeg mitt løyve være? Så jeg talte at jeg har lukket som hilde honom vekk fra oss ned. Han var ikke tår, han kjapt derve til det. Men så hendte noe. Han var stadder ved krossen, da Jesus gav opp andan. Ta brøttest han. Og han trakk karakter da. Og kvøy han og gjørst da, du er ikke umynda meg. Jeg vet ikke hvordan han og kvøy til mitt uttale, men til å kunne servere så stort fyr igjen. At han er stigen fram, og han ikke bare trakka fram, men han tog dyrve tilstånd, og får lykka inn i, kan man säga, i leivebøl. Han får inn til Pilatus, og ber Pilatus om han leta seg få lykje av Jesus. Og etter hver en sånn øyla turbulent, og hvis man hoksa seg om at det er, forferdelig turbulent, og en øyla løgn tog at det var imenskar rattningar som fall, som vi hilti at Jesus var tann han var, annars hadde du ikke, annars hadde du eit, annars hadde du anna. Han var iverbost, han var samfunnet om at hetta var sånne gods. Og tog våa i hans her affæra inn til Pilatus. Tog at, og det var ikke, og ta visste han det. Ta visste han, men jeg trygg, oi, tog han gjør det da, hever han ikke hoksa om avlæringarnar og i vår og avlæringar. Tog at affæra inn og bya om lika mig av en brottsmann. Det får inte på att tala att vi bor nu. Det blev han helt säkert straffad för. Men han får. Han gjorde det. Och han fick Jesu lika. Han fick Jesu lika. Och det som är nog så speciellt vet jag att han var inte ensam om att täcka sig av Jesu lika. Då i testent reisande ja, det här var en annan raherre samma vid honom som eisende ta trakka ifram. Det var Nicodemus. Så att ett eller annat steg är det samfördare om att här bara har haft prata samman. Så Nicodemus vet att vi får till Jesus har nått att veta vad detta var för något. Och fick det här dessa fantastiska uppenbaringarna som vi så är så avfärdliga glädje om det. Vad ska till? Vad ska till för att komma in i himmelen? Da Jesus vi han, du må få oss av nødgjøn. Du må få oss av nødgjøn. Og jeg er samfunnet om at hendte deg vid krossen, da jeg tar lov på er her, tog seg av Jesus, sunt og brottene er like med. Da blir vi der født av nødgjøn. Det er det som er eisende krossen.

Reie traveren og hesen her vi åkon frelst ja vi åkon som omvendt at det det som krosser den og for mot vi kommande hever det som krosser den alt å si jeg minnes da jeg altså åren jeg ble omvendt og da kona min var blevet omvendt enn å tog fram en ondt og jeg slutsta sin du vet her, jeg følte at dette her, dette drømme, dette toa i ume, men jeg følte at det var det samme, jeg er noe som Jack, og Jack attanfyr, Jack bare hukte i atusen her, og dette var øyelig trobelsamme, revolutionerende for meg, jeg er noe som råkner vidt i å være seg Josef, for det er oppvaksen kirken, ja, og så kommer vi ut og færre igjen, eller kommer igjen karismatiske samkommer her, og Herre, vi sier amen, og synder hardt, og vi klappa, og vi reiser oss opp, og vi bøysa dette her ut. Det er helt vera, helt forferdelig strutje, og ja, det var, jeg må si at det var ikke nevnt, altså. Jeg også, nei, jeg er bare her, at han finnes ikke i attans her, og ikke ser meg, jeg slipper meg av sted, tar jeg dette livet, og Och så nej, det blir ångande mot att jag har så förfärdligt nek som jag måste släppa av i åren. Jag ska släppa av vi tar stora trubblagande som alkohol var som är och som elbönor var som är och andra ringt som jag också har hemma i först släppa av. Jag måste först köra till här bort och åren. Och näka andra kan göra sig här. Så det är fint, jag har det fint här. Jag prövs då inte, jag kan färra vi och Ja, det blev för vilt så färg bara ut ett lock och det blev ju akkurat att jag sitter mitt i rådgen. Men jag vill inte på en eller annan måte att vara här. Jag umyndar mig, jag ska inte skämma med mig också, men jag umyndar mig, han har vilja att det här är. Han har vilja att vara i att Jesus, men han har inte vilja, han har inte tåra. Och lycka som kommer här. Och så må jag säga att mitt, alltså mitt och i ödlan, jag skiljer inte ödlan, jag skiljer inte tak för det kom från. Jag skiljer inte kvän när det kom, men Jag kvällde sig i värre möte. Ta läggade det så härst och ätja mig. Och ta huxa i inte om alla mina illbönor och allt mot alkohol och ting. Det var släckte i munnen hova. Det var släckte. Det var bara det att jag skulle borde färd. Och så fick jag avhärdande från omkring som sätter runt om mig. Hon säger färd nu fram. Ja, får inte också säga färd fram. Og det ble bygget, og det som jeg ikke klarer jeg selv var å omvende, men det klarer jeg Jesus. Her møtte jeg Jesus, og sentene fant jeg så det og hver dette kom fra. Hvordan det ble til at jeg fikk nerve til å fære fram. Jeg fant det av tog at jeg kona min her i bygget for meg, og sånn at jeg sier meg fra, så er jeg bygget for meg. Og jeg gikk fra en eneste det, lagt mig fram för Jesus och säkert andra eisen. Och tog er att det blev så färdliga områden som här och så åker näkvå att vi har ett hjärta för människor som inte har mött Jesus. Jag vet, här är det att vi lägger det fram. Jag vet inte bara sitta också att här är gott att vara. Men när vi färd här så kanske det är inte så gott. Färd ut till dessa människor här. Och röka där man och vi ser och vi hugs om det här. Kvar einaste där är en där vår narre ävlagan. Konstigera, fortälja vid och gå själv om först och främst om en den ävlagan. Att vi kan gå den vägen och vilja det inte så kan vi den vägen. Där vår, detta av dig och årsvinnar färra. Den narkast allt mera. Inte för att göra det tjejligt eller något. Inte för skräckan eller något. Men det är bara så. Sådant är livet. Men det är också mer om det här. Att fortälla för människan. Att ävelagen är här. Och här var vi till Jesus. Jag såg ett av grater och tannakrossel i bojar och. Att vi ser till honom spårningar. Till honom själv. Innan till honom själv. Hvordan jeg gjør vi for å hjelpe mennesken innen frelseveien? Hvordan jeg bygger vi for å frelse salen? Hvordan jeg offrer vi for å få mennesker frelst?
Hvordan røsker vi å vittne for ofrelstånd? Jeg tror jeg er nekv, og det er ikke annet på hvordan nekv vi gjør, men til at vi gjør nekv, til at vi retter hånden ut og sier kom, jeg skal vise deg, jeg skal fortelle deg om Jesus. Og hva gjør kunne vi si, spør jeg, hvem kan jeg nå i det? Hvem kan jeg hjelpe i det? Hvem kan jeg være nekv fire? Hvem kan jeg glede oppmuntre ved en vidjan eller en bovun? Hvem kan jeg fortelle om hos kærleger? Det er så avfædlig når jeg er møvelager. Du tar eier ikke å være nekker som eier affærer fra, som ikke vet og ikke kjenner at dette er møvelager som jeg kan få, dette er møvelager som jeg har. Men at vi er og blir vi og vi at treskast og justen. Ikke bare venta og måtte jo kunne se om, og her er godt å være, her er funkt, jeg behøves ikke mer. Så jeg mot innelige innsky om at vi tveita manna åttan og anna fra åkken om vi færa av sted ut av noa mennesker. Så Lukas Tutsch sier, skorer enn storor, men arbeidsmennen fager. Bie tog herra skorarens senda ut arbeidsmenn til skorsøyn. Så det er helt sikkert, det er samfølger om at jeg sitter omkring og bøyer etter å få en av vidtjen. Og det her er man sikt nok med Jesu navn. Amen.

0: Kannst du gehen?
1: So, voll der Simbor.
0: Wo ist das? Kabuya, du echt der? Rambra, du tjö nötje säger, och du tjö om du i mån och jattar Jesus som herra, och trors du hjärstan ett god rösten offra dig, så skall du vara frälster. Jag vet att det är en väldigt avgörd äga. Du kan ska boja lunch och schaff mig ut och boja helt över med utrönts av ännu lunchliga. Att nu ska det vänta om, nu ska det göra ett annorlöst, nu ska det vara en annan personer. Nu vill det lägga av hettar eller lägga av hattar. Men Jesus säger, kom som du ärst. Kom som du ärst. Det är gott nog. Det är John Garry ringt till mig i Joshua faktiskt. Så får jag också, kvart här vi är. Att geva tyckon. Som tyder inte då han är bättre än jag gör. Så fick jag en anmäning om att tyn vittnesbörd. Han säger simpelthen tyn vittnesbörd. Jag är uppvaksen i Kvannansonde. Som smadronker så var jag en lysande vittlig dronker. Ikke en sånn som mammer de skulle få inn. Og det var ikke vanlig prosedyr at jeg kunne spille inne. Så jeg spilte rettelig enn jeg gjorde. Og skuldertasken kom til tvøttene gangene, og så ut, og så måtte mamma løyte etter meg til å tøtte et eller annet kvalitet, og så skulle jeg hjem og sove, og så hendte samme kile. Dein etter, og skulle ha tenkt, det var en bøyer vi syr skvær. Men jeg vekste så til, og jeg tjekk sundagsskola, og sinter ungdomsmøte, men så fær jeg ut og drekke av hansens rymne av brunnen, og da var jeg bare 13-14 år gammel. Og jeg var fotel, jeg halte jeg var fotel først før da jeg var 13. Men jeg trykker til at jeg er en av mamma, som er brennende, som er en vittnesbord, som råkner vi har lagt meg fram. Tror jeg at jeg, hvis jeg får ikke atter etter min liv, så er jeg helt ufædelig heldig, og vi har vært på en eller annen måte, så slapp jeg ondt av en jævlig nekvån. Som kanskje är det troligt, eller? Jag vet inte om det är troligt, men att under, och det är jag som säger att jag är gammal, en dag jag kommer hem, och kväll jag kommer hem, och jag har synd och mörd än en girare. Ta, och vi är sådana syskon hemma i hus, vi är faktiskt nödvändiga syskon, och vi är i yngst, och att hinna är i yngst. Och jag kom hem och som ofta så var det hus och folk som att jag sov i stavarna. Och då tar man ner en synder, så är det här så. Så också man inte längt, 16 år gammal och prova allt möjligt. Och det är inte min nya första för den här så. För alla med alla filmer och så har det så måste jag uppbatta att gjøre på seg om her, og jeg ble utgjørt vinter, og så det er liksom ny i 17 ferien her, akkurat som det kommer en sånn klare til meg. Hun på hjem, hvis du dorsk nå, så slipper du ikke ny i malen. Og jeg visste vel hvor. Det var tog jeg det var fotler. Og jeg avgjørte det nåttene, og det ble jo ikke særlig behagelig i nått, så jeg avgjørte det nåttene at det skulle ikke være. At det skulle gange fotler med det. Så jeg legde jeg var drekka, som jeg kjenner gammel. Og det var ikke... Det var nok så vanlig ta at man drakk fotler, var fotler da, så det må jeg kjenner gammel. Men så etter vi 17, eller tutsje 17, godt tutsje 17, så... Ta jeg 28 år, og ta blir det, så har jeg møtt jeg i Klaksvøk, i Atlantsbyen. Og jeg var ikke hvordan jeg hadde kunnet kjenne Jørn Strand og Kai Tønnesen. Jørn Strand var i kjelten nå, stod siden. Jeg fikk fortalt henne om vittnesbord, han visste seg ikke at at det som er rundt, det er øyne kvølte som han er i møte, så... Var han færen fram, var jeg færen fram, og hei. Jeg vil si, jeg finner ikke et kraftigt møte ved Jesus. Ikke bare et lutsynter, men et kraftigt møte ved Jesus. Vi færen møte, det var på en tatt nå, om trodde vi nødde også, her er løy. Da jeg rakna ikke vi har sittet til lunch, om jeg tømmer sitt, så sitter jeg møte, så han synder jeg fri. Og vi får så möte i och en vemmer som är. Och det första mötet för att få bo i. Och nej, jag hade testa nästa ösen. Så en kväll till han har gått ut stundna så björ han fram. Och det var rättliga vilt alltså. Det var låsanker och halleluja och tog sig tung. Och det första gör det där jag kom in här. Jag har inte upplevt det, för jag visste inte att man gör så här. Så jeg er faktisk i kyrkene, og jeg visste ikke alltid at man kunne gjøre så, men det var ikke til avslutt for meg, selv om jeg ikke kjente til det. Det var faktisk øyelig vekkert, for jeg ser det bare ut, og at han ble sang og be og alt i tungene, og jeg tenkte at ja, det gjør noe så utkjent for meg, og de aller fleste kjente jo ikke til det helt, som jeg spurte i 17. Ja. Og så bjør han fram, og jeg husker at dette er min chanser. Hentet meg ikke lette for å bo i. Så jeg sier hvem han kommer om ikke å fære fram. Nei, han var frelst, han bjør seg ikke. Så måtte jeg bli et færre ærer, som jeg kjente jeg på en tid. Og så burde hun ikke komme med meg fram. Jeg har gått med ut. Og jeg kom også frem med meg, og... Og stille dem så her, og boie en løte, jeg tar ikke etter, det var typen også lunsje etter. Så kommer en som heter Eivind Brinsberg, og som kjenner han. Han kommer og bier for meg. Og kjente jo alle løte til at jeg, hvis jeg minnes det etter til, at, så falt de med noe så ytterlande, eller så snart, stand der. Det var en synder, oppbekvemt, eller så snart. Hvis jeg minnes rett, altså. Så som annan för när med en bifirma så följde jag akkurat som jag blev bara väck. Och jag dette i golv. Och jag vet inte om det är efter eller det fram efter, men jag dette så i golv och med en litjär så kom jag till mig själv efter och så också jag. Jag var samma upp efter, det är ett av bildläst del och litjär. Så da jeg røst opp på det, så følte jeg som at det var sin flås litt, og jeg løtte at tankene før, om det ikke kommer mer, eller om det ikke vil lukke som få et av i, ja. Men, og det var ikke spekelig, det var ikke som at jeg hadde i øtlen som stod her, og så var jeg kjent, så begynte det at det føles helt underligt i bøkken, altså. Känslan är av att en flow för jocken kroppen. Akkurat som att en förlösning hände. Och vi, det som jag har fortalt lite är att vi är så tutsiga ärna för att det var 16, inte var 28. Så här, eller 20, så hade jag bitterhet og hæter og flåeslighet av ætlån og alt det der. Det bildst opp i min hjärsta, det der. Känslan av att jag tror inte att det här som checkar vi ännu för någon så för och andra vi sa det. Den känslan var öjliga stärsk till mig. Så att det var faktiskt ett öjligt täka för upp till senna. Det är inte inte att man var inte ute för att man är ute för man lukar som kämpar sig ut i efter. Att var det så rikt till mig alltså. Och känslan är förlösning och rönsan och frälse och frihet. Hon var så fantastiska stärsk. Och jag blev så glad för invändiga. Alltså, det var det. Det var Atlantsby och så där kom jag i Gloria, som är Gloria nu. Och tjattlaren här, det här du samkommer här. Så säger Ockrum ett med Gönsny, alltså. Hese mävaren, han är brötter. Han är brötter. Och jag vet inte att hatt av en löta av mina liv som jag ångan tog kommer jag glömma. Hon stände så sola klar i min hjärsta. Och sen är det här att jag möter Jesus och på hand av maten. Nu blev jag tvätt ur golvet. Det är så redan jag analys. Det är så redan jag matar att möta Jesus och på hand. Man säger att det är herrans vägar orans härkligheter. Och vi kunde inte bestämma för hur skuld ska verka. Vi måste bara börja från under att så är det ärta bara. Och jag vet att jag blev sett i frasen. Jag vet inte hur vi gav den och så gärna. Men jag skulle ta till och jag fick att känna heter det att det är så fantastiskt. Inte bara att det är teoretiska som vi har i sundagsskolan. Det är det är slaviska. Nu måste du söndagsskola. Nu ska du göra det. Nu ska du möta. Nu ska du ungdomsmöta. Det är slett inte att det är då. Tan teorierna där och sövnar på öppning och då. Och så där jag inte läsa det själv så jag inte liksom att poppa upp. Åh, för sjön. Det blev så löst när det var. Okej, okay, ja då. Då blev det inte blev livande för mig. Ja. Och mitt i hela så var rena människor som inte är helt att vara så pen, var så öliga pen mitt i hela. Akkur som att jag fick en ära briller på, jag fick ett annat liv. Kväll från dejan till liv, ja. Det är sådja rena däck som jag gör för som brottliga bara blir väck. Totalt. Bannast ett land och jag har också skönt att herren tog det väck. I röver. Och tankar som tankarbyggningar som man gör sig av imenskostliga. Det blev totalt rivig ont. Väck vet du. Och på 20 sekunder. Och det är tankoten som vi inte proklamerar här i kväll. Ta oss sunnits och väckas det här om god, om förlösning, om kraft och om andan och allt det där. Alltså, det är inte en teori, det är något som man skulle ta till oss. Och göra det till oss. Och föra det vidare till andra människor. Så att det inte gänga förbo i oss som är bror för honom. För Jesus. Förlösning, kraften. Och i Kristus. Och jag minns att han första som fick vittnesbörden kom här, det var mamma min. Ja, säger hon. Att rötta träd. Så då kom vi så fjas. Och, det är inte fjas, men hon är inte överskilt att det kommer att hända. Ja, men jag var inte. Ganska inte så nämnt att trycka om att lända. Och så var det pappa min, han skulle ha snäva vittnesbörden. Det var så att jag tar i fingen han första vittnesbörden som är mamma men hon var ordentligt glad för det att hon dog i 2002 och jag är säker på att jag vet inte vad som just att prusa i hans namn och jag säger att jag tror att nu har vi inte i nog så nekve hus i fyrja. Og vittna, jeg har sagt henda vittspåren rævlig av nekve hus. Og man sier til at det er att kunna bära det framför människan. Det är som Jesus kan göra i din liv i östna. Du kan så östna här och leva samman med Herren i flera år och mitt till alla möten av nödjan. Och få en nytt perspektiv på livet. Det är att gå och tala till din personligen. Och antingen släpp för livet till att förlösa det. Och jag vet att när man har hemmen i färgen. Er människor som bor efter att onkel kommer att vitja och fortälja dem den enda bådskapen. Och så glad är jag att höra att människor att jag kunde vara förlöster på andra matan. Och att kunna vara vitlig till er. Prisar vi Herrens namn och alla bönar och dötla bönar vi har. Och jag har en kör som jag alltid synge. Eller rävligt ofta när jag är ångstans för att jag ska göra ett annat så tar jag till kåren. Det är hick upp och ner vid Jesus när han kommer fram vid. Och jag vet att han vill stäcka och ge vad där fri. Han är när i Jesu löte och vill fylla till en törv. Hick upp och ner vid Jesus när han kommer fram vid. Det är en sort. Det blir så personligt och när tjockon att det är ången iv i min hjärsta att han ösner talar till togna händan åt. Han vill släppa in om gottena så där. Han vill släppa att tåsa vid te i tjocknån biblna, läsa biblna, gå och vara sikna vid att läsa och näck som det blir till att läsa. Be till han, ha ett dagligt förhåll och ett samband vid han kvann han ögnas och inte så jag hade vetat att jag trygg vid alla förhållanden på att jag tycker borster stress. Jag tycker borster självmordstankar. Jag tycker borster allt det som tänker och byrar oss. Så att han vill bära byrarna av oss. Han säger kom till mig till det som strävast och strujast. Och gänga under tungan byrån. Jag ska vöjta dig en kvile. Jag tycker på dig en åkmått. Och lär jag mig att du är spärklen till en mjölkare av hjärsta. Och ta skulle finna kvile för salendikare. Det är Jesus som säger det vid oss. Det är frälsaren själv som beres i åren till mojnetun. Prusar vi Herrens namn. Herren var sikten till oss. Jag har hört nekvar, gavar, vittnesborrar med hessa samkomna. Fantastiskt. Herren var sikten till oss. Kär hemma i färg, vi tack och prysar där för att året ut är sannolikt och där ska jag lösa om vägen till sannolikan och till sälarna. Herre, vad siktar du sig församling, Herre Jesus? Hjälp bakom i Jesu namn. Jag röker upp till tog in, Herre, och dräcker och tunnar i uttömmande källt i Herre och Jesu Kristi namn. Och det som strömmar och hittar efter oss ner, Herre. Att det är värliga att kunna känna och märka hittar, Herre, att tunna ande är nära, Herre. Och se till människor i frälse, Herre. Och han säger, varför stöv du dig i? Han vill häva det som du ärst. Så är det att han förbröjt det. Och Jesu namn invänder jag från och ut efter. Och Jesu Kristi namn. Tack för Jesu avsikna i löt. Amen.
1: Ja, tack för din början. Så hade vi för en närskast. Ända någon. Och så är vi tacka och syns ju en sankar träd.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 51-2-333-6-4. Takk for stålen.